0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Ekonomika Slovenska vzrástla medziročne o necelé percento. Nad Slovenskom sa uskutočnilo prvé tankovanie lietadiel F-16 za letu. Juraj Slavkovský je opäť hokejistom roka. A teraz správy podrobnejšie. Hrubý domáci produkt Slovenska v stálych cenách v druhom štvrťroku medziročne vzrástol o 7%, čo bolo najnižšie tempo za posledné 4 štvrťroky. Po očistení výsledkov o sezóne vplyvy sa medziročne zvýšil o 80% a v porovnaní s prvým štvrťrokom narástol o 0,2%. Vyplýva to z rýchleho odhadu HDP, ktorý zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júli medzimesačne vzrástli o 0,1%. Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla 3,3%, čo bola najnižšia hodnota od začiatku roka 2025. Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Slovenské F-16-ky si počas letu precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeneckým tankerom. Pre našich pilotov išlo zároveň podľa ozbrojených síl Slovenskej republiky o dôležitý výcvik a precvičenie schopnosti tankovania za letu, ktorá patrí medzi náročné zručnosti potrebné na operačné nasadenie týchto stíhačiek. Viac ako dve tretiny samospráv hospodárili v minulom roku v rámci svojich možností a kompetencií zodpovedne. Najlepšie finančné zdravie preukázali malé obce. Naopak, veľké mestá dosahujú v hospodárení horšie výsledky. Vyplýva to z aktuálneho hodnotenia i rating samospráv, ktorý pravidelne zostavuje spoločnosť KRIF Slovak Credit Bureau. Založené je na komplexnej analýze hospodárenia, vrátane ich ekonomickej stability, finančnej výkonnosti a dlhodobej udržateľnosti. Mesto Piešťany podpíše zmluvu so zhotoviteľom sanácie pilierov kolonádového mosta spoločnosťou Metrostav DS. Úrad pre verejné obstarávanie zamietol námietky voči skončenému obstarávaniu ako neopodstatnené. Stav mosta bude ponovom podliehať aj online monitoringu, ktorý odborne zabezpečí Žilinská univerzita. Kolonádový most je uzavretý od polovice októbra minulého roka na základe posudkov o zhoršenom technickom stave pilierov. Rekonštrukcia si vyžiada takmer 2,5 milióna eur a po podpise zmluvy by mala trvať 10 mesiacov. V obci Veľké Karlovice v Českej republike bude od 15. augusta sprístupnená výstava Naše Beskydy 2026 – soužití človeka s prírodou. Prostredníctvom interaktívnych prvkov a príbehov predstaví krajinu ako spoločný priestor ľudí, vody, lesov, pôdy, rastlín a zvierat. Participovali na nej aj vedci z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát absolútnym víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera v Košickej Kunsthalle si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. Za najlepšieho trénera vyhlásili Vladimíra Orsága a individuálne ocenenia získali aj obranca Martin Fehervári či brankár Samuel Hlavaj. Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrástla o dvoch nových členov. Vstúpili do nej bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš.
0: Téma dňa.
1: Takmer všetky akceleračné zóny veterných parkov na Slovensku sa rušia. Okrem jednej na východe Slovenska, ktorú Ministerstvo životného prostredia rozdelí na dve zóny. Reaguje tak na požiadavky samospráv, ktoré s nimi nesúhlasia. Opozícia a aj mimovládny sektor rozhodnutie kritizujú a hovoria, že môže mať vážne dôsledky nielen pre rozvoj obnoviteľných zdrojov, ale aj pre plnenie záväzkov voči Európskej únii. Pokračuje Matúš Dudáš.
2: Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, argumentuje tým, že zóny sú nevyhovujúce. Veterné parky by v zónach vznikli len vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy, čo však minister nepredpokladá.
3: Sú tam dôvody, buď nesplnené kritériá, alebo námietky, ktoré prišli napríklad aj z ochrany prírody, rôzne biokoridory, vtáctva a podobne.
2: Primátor Nových Zámkov Otakar Klein ocenil, že minister počúva hlas samospráv.
4: Myslím si, že jednoznačný postoj nie len regionálneho združenia, ale každej jednej obce dali jednoznačné stanovisko, že na našich územiach veterné elektrárne nechceme.
2: Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky nerozumie, na základe akých kritérií dospelo ministerstvo k tomuto rozhodnutiu.
5: Predpokladáme, že vláda na najbližšom zasadnutí sa bude zaoberať určovaním akceleračných zón. Je potom otázka na vládu, že či tieto akceleračné zóny, čo sa týka rozsahu územia, sú dostatočné vzhľadom na predpokladané výkony určené práve v pláne obnovy.
2: Klimatická koalícia upozorňuje, že takýto postup nebude Európskou komisiou vyhodnotený ako splnenie príslušného milníka a môže vzniknúť povinnosť vrátiť už vyplatené prostriedky. Postup ministerstva kritizuje aj opozícia. Karol Gálek z SAS.
6: Veterné parky sa majú pripravať v súčinnosti s verejnosťou až vtedy, keď s tým verejnosť bude súhlasiť. Sú všade inde súčasťou energetického mixu, ale nikde sa to nedieje bez toho, aby s tým ľudia nesúhlasili.
2: Tomáš Taraba predpokladá, že ministerka hospodárstva Denisa Saková predloží dokument na rokovanie vlády tak, aby sa stihol termín v rámci plánu obnovy. Gestorom dokumentu je práve jej rezort.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po udalostiach v spravodajskej skratke si v súvislosti s dovolenkovou sezónou povieme o tom, čo preferujú slovenskí turisti a s akými restami zápasíme v domácom cestovnom ruchu.
8: Slováci sú národ, ktorý rád cestuje a naši ľudia radi vyhľadávajú nové destinácie.
7: Prejdete sa s nami po Pieninách, kde rieka Dunajec píše prírodný príbeh pokoja i úchvatných výhľadov.
9: Pieniny sa delia na tri časti, na Spišské Pieniny, ktoré sú v Poľsku, vlastné alebo centrálne pieniny a malé.
7: A tešiť sa môžete na rubriku Letné čítanie z RSI. Priblížime vám tvorbu už nebohého Pavla Vilikovského cez jeho zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče.
10: On patrí k tým velikánom, pričítaní ktorého sa človek usmieva nad tým, ako tie vety plynú, ako sedí každé jedno slovo.
7: Pri mikrofóne je Martin Haraj a práve ste naladili najlepšie rozhodnutie dnešného dňa. Hovorí sa, že oddych je korením práce a pre mnohých je tým najchutnejším cestovanie. Slováci si dovolenku radi namiešajú so zážitkou doma i pri mori. Tatry, Orava, termálne kúpaliská, či klasiky ako Chorvátsko, Turecko, Grécko či Bulharsko. Čo pri výbere dovolenky rozhoduje, to sme sa opýtali v uliciach Bratislavy.
11: Momentálna inšpirácia a finančné možnosti.
12: Hlavne lokalita, kde to ponúkajú. A potom aj cena, samozrejme.
13: Ubytovanie, aspoň teda s kúpeľňou.
14: Rozhodujúca je pre nás lokalita, penzión, aby bol taký s vybavením kuchynkovým, aký požadujeme.
15: Ubytovanie ako a stráva, no a potom v podstate ešte poloha.
7: Podľa Mikuláša Milka zo Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr majú naši turisti v obľúbených letoviskách dobré meno. Ako sa správame na dovolenke a čo si na nás cenia zahraniční partneri?
8: Slováci sú národ, ktorý rád cestuje a naši ľudia radi vyhľadávajú nové destinácie. Slováci je veľmi známy, že dávajú dôraz na kvalitu. My vidíme na našich partnerov, že oni majú záujem o slovenských cestujúcich. Som bol v Turecku a prišli za mnou zamestnanci hotela. My milujeme vašich zákazníkov. Vidíme, že majú záujem o kvalitné služby, prispievajú k dobrej atmosfére v hoteli a to je taký dobrý znak a to je nás tešie. Môžeme takýmto ľuďom poskytovať služby. Dnes už ľudia sú natoľko skúsení, že vedia si porovnať ceny, za akú cenu, aké služby môžu dostať, vedia, čo im hotel je schopný poskytnúť.
7: Cestovný ruch je jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví a tvorí významnú časť hospodárstva. Matej Šimko pôsobí v tomto segmente 20 rokov. So skúsenosťami zo zahraničia sa vrátil domov s jasným pohľadom na to, čo nám chýba. Kvalitu služieb a prístup personálu považuje za kľúčové resty slovenského turizmu. Čo môžeme podľa Mateja Šimka zlepšiť?
16: Nielen k koncovému zákazníkovi ako turistovi, ale v rámci aj profesijných vzťahov s agentúrami zo sveta, ktorí by turistov ku nám donášali. Viem to z vlastnej skúsenosti, nakoľko pracujem pre nemenovanú rakúsku cestovnú agentúru a keď mám napríklad len objednať autobusový transfer zo Slovenska na letisko, tak sú neskutočné komplikácie napríklad s kalkulovaním ceny, s dodržaním termínov. Takže potenciál je, len musíme zlepšiť organizačnú stránku prístupu k zákazníkovi.
7: Aké vylepšenie opatrenia v turizme navrhujete?
16: Z môjho pohľadu by som investoval do personálu, do školení, ako sa správať k ľuďom, ako predchádzať určitým situáciám, ako riešiť konflikty. To je z pohľadu hoteliera k zákazníkovi, ale v neposlednom rade urobiť aj nejakú osvetu z opačnej strany konzumentov a ich vzťah k hotelierovi. Mám možnosť sledovať niektorých turistov, či už zahraničných alebo slovenských, ktorí s kuponom za 30 eur na dve noci s polpenziou sa rozčulujú na recepcii, že majú malú izbu alebo že na raňajky sú len párky. Nemôžem čakať za 30 eur na dve osoby na dve noci. Štandard štvorhviezdičkového hotela úplne inej cenovej kategórii. To je to, čo by trebalo zlepšiť, je z oboch strán určitý prístup k tomu druhému. Ono je to spolupráca, nie je to ty sluha a ja pán, alebo naopak, ty platíš, ja ťa zoderem za to z kože. Treba určitú osvetu.
7: Cestovanie je jediná vec, za ktorú míňate peniaze a zároveň ste bohatší minimálne o zážitky.

0: нами по Слованську.
1: Teraz vás pozveme na nezabudnutelnú potulku po jedinom bradlovom pohorí na Slovensku – Pieninách. Tento malebný kút Severného Spiša známy ako Zamagurie je domovom rôznorodej kultúry a histórie. So Silviou Hofmanovou vyrazíte na túru z Červeného kláštora cez sedlá Cerla a Targu až k prielomu Dunajca. Sprevádzali ju Marko Popovič z Horskej služby Pieninského národného parku.
2: Tu sme vlastne na takom otvorenom priestranstve. Pokiaľ sú dobré podmienky, je krásny výhľad na Tri koruny z boku a vlastne vidieť tu z hora prielom Dunajca.
3: Vpravo od Dunajca, ten svah?
2: Áno, to je masív siedmých mníchov.
3: A už to vidím, také skaly.
2: Vidieť v tej stene, áno, vidieť skalné veže, je ich sedem a vpravo je holica. Povesť existuje, že vlastne boli to mnísi, ktorí mali také hriešne myšlienky, lebo na poľskej strane zase videli siluetu mnišky a chceli ku nej ísť, mali také nejaké hriešne myšlienky a v tom skamene a zostali vlastne v tom masíve a je tam tých sedem skalných veží.
3: V Červenom kláštore sú známi aj iní mnísi, nie len Cyprián.
2: Je tu starý kláštor, druhý v podstate na Slovensku. Kartuziani tu boli, prvý bol v Slovenskom raji na kláštorisku a potom tu v Červenom kláštore. No ale potom niekedy, myslím, že v 18. storočí kamaldolskí mnísi tu boli.
3: Nádhera.
2: Treba povedať, že sme v sedle Targov, ktorý vlastne oddeluje centrálnu časť Pienin od Haligovských skal, od Plašnej. Pieniny sa delia na tri časti, na spiske pieniny, ktoré sú v Poľsku, vlastné alebo centrálne pieniny a malé.
3: Máme za sebou zostup, jednoduchší možno ako sme čakali.
2: Sme na rastcesti Huta v prielome Dunajca a vlastne táto odbočka tu a tou dolinou, v ktorou sme schádzali, tu bola niekedy v minulosti Sklárska Huta, osada bola. Ja ešte pamätám, domy na prelome 60. 70. rokov minulého storočia likvidovali, tu boli drevenice, nejakých 6-7 domov tu bolo. Žili tu normálne ľudia.
3: Už som len myslela, že sa ženieme do Červeného kláštora po tejto jednoduchej cestičke. Ale zastali sme presa len ešte na jednej zákrute, pretože je tu zaujímavá vec, ktorá sa týka Dunajca a aj našich folklórnych dejín.
2: Sme na mieste, ktoré sa nazýva Janošikov alebo Zbojnícky skok. Janošik prijímal do svojej družiny len toho junáka, ktorý preskočil Dunajec tu v tomto mieste, lebo tu je najúžší tento Dunajec, len 12 metrov široký. A je tu aj 12 metrov hlboká voda.
4: Cítite?
3: Cítim, fúj. Na záver túry sme prešli od vody k vode, od Dunajca k minerálnej vode a ja síce hovorím fúj, ale mala by som hovoriť asi mňam, pretože tá voda je liečivá.
2: No, nachádzame sa v kúpeľoch Červený kláštor, smer Džonka, pôvodný názov. A od 1.1.2017 Červený kláštor je kúpeľnou obcou.
3: Ľudia už dlho vedia o tom, že voda je liečivá.
2: Začiatkom 19. storočia vo svojej stodole mlynár pripravoval vo vaniach pre záujemcov teplý kúpeľ z tunajšej sírnej vody. Už vtedy poznali liečivé účinky tejto vody. Ja osobne, keď tu prídem, stále sa napijem.
1: Priblížil nám časť Pienin Marko Popovič z Horskej služby Pieninského národného parku.

0: Je leto, s ním viac času, si aj konečne niečo prečítať. Predstavujeme vám slovenskú literatúru z domova, ktorá sa hodí aj k vode, aj do tieňa, aj na útek pred realitou. A dobrá kniha má byť ako leto. Nechcete, aby sa skončila príliš skoro. Letné čítanie s Rádiom Slovakia International. Už nebohý prozaik a prekladateľ Pavel Vilikovský zásadne zmenil tvár slovenskej prózy a pritom nikdy nepotreboval veľké gestá. My si dnes na ňo zaspomíname cez zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče. Pripomeňme si tohto prozaika krátkou archívnou sebareflexiou.
1: Je celkové v mojom spôsobe písania alebo v motivácii k písaniu taký pocit riešiť nejaký problém všeobecnejší, teda mňa. Ja nie som autor príbehov, veľmi sa mi nedaria a pokiaľ sa vyskytujú v mojich knižkách, tak sú to také chudobné výhonky príbehu, ktoré odumierajú a tak ďalej. Nie je to moja silná stránka a ani ma to

0: To nevábi.
1: Literárny vklad tohto autora nám zhrnula literárna publicistka Zuzana Belková.
2: Pavel Velikovský bodoval predovšetkým svojou originalitou a načisto svojským hlasom, ktorý vniesol na slovenskú literárnu scénu. Do slovenskej literatúry vstupoval v polovici 60. rokov. Pavel Velikovský by bol ideálnym kandidátom, keby sa bolo niečo také udialo na nositeľa Nobelovej ceny za našu národnú literatúru. Práve preto, že pre neho akoby neplatili nejaké regionálne alebo lokálne obmedzenia, bol autorom, ktorý ponúkal univerzálnu, humanisticky mimoriadne silnú literárnu výpoveď, ktorej nechýbala hĺbka reflexie, empatia s príbehmi, ktoré do svojich textov dostával, a zároveň veľmi jasne vyprofilovaný autorský názor na to, že literatúra môže byť buď hrou, môže byť buď prostriedkom analýzy nejakej spoločenskej situácie, prípadne analýzy nejakej všeobecne platnej ľudskej, morálnej, etickej témy. Toto priniesol do slovenskej literatúry a navyše to spravil mimoriadne kultivovanou, ba priam štylisticky brilantnou formou.
1: Ako pôsobila jeho próza na čitateľa, zamýšľa sa moderátor literárnych besied Rudy Rus.
3: On patrí k tým málo slovenským spisovateľom, tým skutočným velikánom, pri čítaní ktorého sa človek usmieva nad tým, ako tie vety plynú, ako sedí každé jedno slovo, všetko je tam, kde má byť, aké silné myšlienky vás zasahujú, a ani v jednom momente si nepoviete takéto štandardné, ako pri iných knihách a autoroch, že celkom fajn, ale to by som napísal aj ja. Toto si proste nepoviete, keď čítate Velikovského.
4: Jeho témy boli pre mňa zaujímavé, taký satirický pohľad na národné identity a tak ďalej. Tiež jeho štýl, taký jemný humor, hlboké myšlienky, ale veľmi ako nenapadným spôsobom vyjadrenie. Taká váha medzi ten humorom, ale naozaj, že má nejakú ideu.
1: Doplnil Rudyho Rusa Američan so slovenskými koreňmi Charles Sabatoš. Ten preložil do angličtiny dve Velikovského novely. Väčšine je zelený a Kôň na poschodí, Slepec vo Vrábľoch. Velikovského knihy sa teda dostali aj za hranice a preložili ho krem angličtiny aj do maďarčiny, francúzštiny či poľštiny. Pavel Velikovský teda vedel nielen písať medzi riadkami, ale aj cestovať medzi jazykmi, bez pasu a s poriadnou dávkou irónie. Vypočujme si úryvok z poviedky Báseň v próze zo zbierky Čarovný papagaj a iné gíče v podaní Patrície Lucie Balajovej.
5: Už aby bol preč, ale Magda si just zmyslela s čašníkom koketovať. Ja by som si dala, čo by ste mi odporúčali? Čo máte u vás lepšie? Viedenskú kávu alebo kapučíno? Mne doneste espresso. Veľké, povedala Marta. Bez mlieka. Na hlase jej asi bolo niečo poznať, lebo Magda to vzdala. Tak aj mne espresso, ale s mliekom. Odprevadila čašníka modrým pohľadom a s hlavou ešte na poli odvrátenou oznámila. Počúvam. Marta si uvedomovala, že by bolo elegantnejšie vyčkať, kým na Milana skôr či neskôr príde reč. A ako sa má tvoja drahá polovička? A potom vyrukovať s vecou akoby len mimochodom. Ale veď pred najlepšou kamarátkou sa hádam nemusí pretvarovať. Máme tichú domácnosť. Vyhrekla takmer až zadýchčane. Milan včera zase prišiel opitý. A to má byť horúca novinka? Nie, počkaj, vážne. Ale Magda sa už rozbehla. Keby sa chlapi raz za čas neseba realizovali pri chľaste, mali by asi pocit, že sú menej cenní. S tým veľa nenarobíš. Alebo chceš povedať, že Milan... Kedy sa opil naposledy? Nemyslím včera, ale predtým. Čo ja viem, pred 3 týždňami, pred mesiacom, ale o to nejde. Nie je alkoholík, teda aspoň dúfam, lenže... Ja ti poviem, kde robíš chybu. Máš nesprávne postavené priority. Prišiel opitý a ty hneď opitý, namiesto toho, aby si ocenila, že prišiel. Rozbehla sa riadne, pri samvačku dokonca ani nepozrela na čašníka, keď kládol pred ňu kávu. Keby sa tak 2 dni neukázal doma, potom by si videla. Tebe sa hovorí. Lebo čo? Myslíš, že Tibor si občas nehrkne? Nehovorím už o tom, že každú nedeľu do obeda chodia s partiou hrávať futbal a potom zájdu spolu na pivo a môžeš dať krk na to, že nezostanú pri jednom. Pozrela sa na Martu s predstieraným zhrozením. Ty sa nudíš, dievča. Ináč by si nemohla vyrábať tragédie z takých prkotín. Keby si ma nechala dohovoriť, povedala Marta. Čo sa tu múdri? Aké tragédie? O to nejde, že prišiel opitý. Vôbec. Ide o to, že... Na okamih sa zarazila. Naposledy. Ale musíš sľúbiť, že to zostane medzi nami. Ukradomky sa poobzerala. Ja som ho kopla, povedala priduseným hlasom. No, vieš kam, ale pokušenie bolo priveľké. Do gúľ, vyletelo z nej s nezadržateľným zadúšavým chichotom. Smiech bol taký chytľavý, že Magda sa pridala, hoci si ani nebola istá, či dobre počula. Čo? Zalapala po dýchu uprostred vzlikotu a pri ďalšom nadýchnutí priam zavila. Kam? Marta len bezmocne krútila hlavou. Toto sa im stávalo aj kedysi, keď ešte sedeli v jednej lavici. Ten naoko bezdôvodný, nepríčetný, smrteľne nákazlivý smiech. Stačilo, aby sa na seba pozreli. Keď ich triedna napokon rozsadila, obom sa potajomky uľavilo. Nemuseli sa už báť, že raz uprostred hodiny zomrú. Kde si hlboko dolu, kam dobre nedovideli, mal taký nezvládnutelný smiech iste svoj dôvod. Že by to bola obranná fyziologická reakcia tela na zdesenie zo sveta, v ktorom sa ocitli sami dve? Kam vravíš? Zopakovala Magda, keď už vládala hovoriť. Marta si utrela slzy a opäť sa nenápadne rozhliadla po okolitých stoloch. Do gúľ. Zachrypela a oblízla si pery. Ešte sa jej zo dva razy začkalo, ale s tým si vedela poradiť. Napila sa kávy a bolo.
1: Dnes sme si v rámci rubriky Letné čítanie z RSI predstavili tvorbu prozaika Pavla Vilikovského cez jeho zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče. Vyhrala hlavnú cenu v historicky prvom ročníku literárnej ceny Anna Soft Litera v roku 2006.

Sme v závere piatkového magazínu Prekrajanov Slovensko dnes. Víkend je dôkazom, že život je fér, aspoň na 2 dni. Pohodový víkendový oddych vám želajú Nikita Charamičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Ekonomika Slovenska vzrástla medziročne o necelé percento. Nad Slovenskom sa uskutočnilo prvé tankovanie lietadiel F-16 za letu. Juraj Slavkovský je opäť hokejistom roka. A teraz správy podrobnejšie. Hrubý domáci produkt Slovenska v stálych cenách v druhom štvrťroku medziročne vzrástol o 7%, čo bolo najnižšie tempo za posledné 4 štvrťroky. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa medziročne zvýšil o 80% a v porovnaní s prvým štvrťrokom narástol o 0,2%. Vyplýva to z rýchleho odhadu HDP, ktorý zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júli medzimesačne vzrástli o 0,1%. Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla 3,3%, čo bola najnižšia hodnota od začiatku roka 2025. Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Slovenské F-16-ky si počas letu precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeneckým tankerom. Pre našich pilotov išlo zároveň podľa ozbrojených síl Slovenskej republiky o dôležitý výcvik a precvičenie schopnosti tankovania za letu, ktorá patrí medzi náročné zručnosti potrebné na operačné nasadenie týchto stíhačiek. Viac ako 2/3 samospráv hospodárili v minulom roku v rámci svojich možností a kompetencií zodpovedne. Najlepšie finančné zdravie preukázali malé obce. Naopak, veľké mestá dosahujú v hospodárení horšie výsledky. Vyplýva to z aktuálneho hodnotenia i rating samospráv, ktorý pravidelne zostavuje spoločnosť KRIF Slovak Credit Bureau. Založené je na komplexnej analýze hospodárenia, vrátane ich ekonomickej stability, finančnej výkonnosti a dlhodobej udržateľnosti. Mesto Piešťany podpíše zmluvu so zhotoviteľom sanácie pilierov kolonádového mosta spoločnosťou Metrostav DS. Úrad pre verejné obstarávanie zamietol námietky voči skončenému obstarávaniu ako neopodstatnené. Stav mosta bude ponovom podliehať aj online monitoringu, ktorý odborne zabezpečí Žilinská univerzita. Kolonádový most je uzavretý od polovice októbra minulého roka na základe posudkov o zhoršenom technickom stave pilierov. Rekonštrukcia si vyžiada takmer 2,5 milióna eur a po podpise zmluvy by mala trvať 10 mesiacov. V obci Veľké Karlovice v Českej republike bude od 15. augusta sprístupnená výstava Naše Beskydy 2026 – soužití človeka s prírodou. Prostredníctvom interaktívnych prvkov a príbehov predstaví krajinu ako spoločný priestor ľudí, vody, lesov, pôdy, rastlín a zvierat. Participovali na nej aj vedci z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát absolútnym víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera v Košickej Kunsthalle si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. Za najlepšieho trénera vyhlásili Vladimíra Orsága a individuálne ocenenia získali aj obranca Martin Fehrvári či brankár Samuel Hlavaj. Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrástla o dvoch nových členov. Vstúpili do nej bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš.
0: Téma dňa.
1: Takmer všetky akceleračné zóny veterných parkov na Slovensku sa rušia. Okrem jednej na východe Slovenska, ktorú Ministerstvo životného prostredia rozdelí na dve zóny. Reaguje tak na požiadavky samospráv, ktoré s nimi nesúhlasia. Opozícia a aj mimovládny sektor rozhodnutie kritizujú a hovoria, že môže mať vážne dôsledky nielen pre rozvoj obnoviteľných zdrojov, ale aj pre plnenie záväzkov voči Európskej únii. Pokračuje Matúš Dudáš.
2: Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, argumentuje tým, že zóny sú nevyhovujúce. Veterné parky by v zónach vznikli len vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy, čo však minister nepredpokladá.
3: Sú tam dôvody, buď nesplnené kritériá, alebo námietky, ktoré prišli napríklad aj z ochrany prírody, rôzne biokoridory, vtáctva a podobne.
2: Primátor Nových Zámkov Otakar Klein ocenil, že minister počúva hlas samospráv.
4: Myslím si, že jednoznačný postoj nie len regionálneho združenia, ale každej jednej obce dali jednoznačné stanovisko, že na našich územiach veterné elektrárne nechceme.
2: Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky nerozumie, na základe akých kritérií dospelo ministerstvo k tomuto rozhodnutiu.
5: Predpokladáme, že vláda na najbližšom zasadnutí sa bude zaoberať určovaním akceleračných zón. Je potom otázka na vládu, že či tieto akceleračné zóny, čo sa týka rozsahu územia, sú dostatočné vzhľadom na predpokladané výkony určené práve v pláne obnovy.
2: Klimatická koalícia upozorňuje, že takýto postup nebude Európskou komisiou vyhodnotený ako splnenie príslušného milníka a môže vzniknúť povinnosť vrátiť už vyplatené prostriedky. Postup ministerstva kritizuje aj opozícia. Karol Gálek z SAS.
6: Veterné parky sa majú pripravať v súčinnosti s verejnosťou až vtedy, keď s tým verejnosť bude súhlasiť. Sú všade inde súčasťou energetického mixu, ale nikde sa to nedieje bez toho, aby s tým ľudia nesúhlasili.
2: Tomáš Taraba predpokladá, že ministerka hospodárstva Denisa Saková predloží dokument na rokovanie vlády tak, aby sa stihol termín v rámci plánu obnovy. Gestorom dokumentu je práve jej rezort.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po udalostiach v spravodajskej skrátke si v súvislosti s dovolenkovou sezónou povieme o tom, čo preferujú slovenskí turisti a za akými restami zápasíme v domácom cestovnom ruchu.
8: Slováci sú národ, ktorý rád cestuje a naši ľudia radi vyhľadávajú nové destinácie.
7: Prejdete sa s nami po Pieninách, kde rieka Dunajec píše prírodný príbeh pokoja i uchvatných výhľadov.
9: Pieniny sa delia na tri časti, na Spišské Pieniny, ktoré sú v Poľsku, vlastné alebo centrálne Pieniny a malé.
7: A tešiť sa môžete na rubriku Letné čítanie z RSI. Približíme vám tvorbu už nebohého Pavla Vilikovského cez jeho zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče.
10: On patrí k tým velikánom, pri čítaní ktorého sa človek usmieva nad tým, ako tie vety plynú, ako sedí každé jedno slovo.
7: Pri mikrofóne je Martin Haraj a práve ste naladili najlepšie rozhodnutie dnešného dňa. Hovorí sa, že oddych je korením práce a pre mnohých je tým najchutnejším cestovanie. Slováci si dovolenku radi namiešajú so zážitkou doma i pri mori. Tatry, Orava, termálne kúpaliská, či klasiky ako Chorvátsko, Turecko, Grécko či Bulharsko. Čo pri výbere dovolenky rozhoduje, to sme sa opýtali v uliciach Bratislavy.
11: Momentálna inšpirácia a finančné možnosti.
12: Hlavne lokalita, kde to ponúkajú. A potom aj cena, samozrejme.
13: Ubytovanie, aspoň teda s kúpeľňou.
14: Rozhodujúce je pre nás lokalita, penzión, aby bol taký s vybavením kuchynkovým, aký požadujeme.
15: Ubytovanie ako a stráva, no a potom v podstate ešte poloha.
7: Podľa Mikuláša Milka zo Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr majú naši turisti v obľúbených letoviskách dobré meno. Ako sa správame na dovolenke a čo si na nás cenia zahraniční partneri?
8: Slováci sú národ, ktorý rád cestuje a naši ľudia radi vyhľadávajú nové destinácie. Slováci sú veľmi známi, že dávajú dôraz na kvalitu. Vidíme na naši partner, že oni majú záujem o slovenských cestujúcich. Som bol v Turecku a prišli za mnou zamestnanci hotela. My milujeme vašich zákazníkov. Vidíme, že majú záujem o kvalitné služby, prispievajú k dobrej atmosfére v hoteli a to je taký dobrý znak a to je nás tešie. Môžeme takýmto ľuďom poskytovať služby. Dnes už ľudia sú natoľko skúsení, že vedia si porovnať ceny, za akú cenu, aké služby môžu dostať, vedia, čo im hotel je schopný poskytnúť.
7: Cestovný ruch je jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví a tvorí významnú časť hospodárstva. Matej Šimkov pôsobí v tomto segmente 20 rokov. So skúsenosťami zo zahraničia sa vrátil domov s jasným pohľadom na to, čo nám chýba. Kvalitu služieb a prístup personálu považuje za kľúčové resty slovenského turizmu. Čo môžeme podľa Mateja Šimka zlepšiť?
16: Nielen ku koncovému zákazníkovi ako turistovi, ale v rámci aj profesijných vzťahov s agentúrami zo sveta, ktorí by turistov ku nám donášali. Viem to z vlastnej skúsenosti, nakoľko pracujem pre nemenovanú rakúsku cestovnú agentúru a keď mám napríklad len objednať autobusový transfer zo Slovenska na letisko, tak sú neskutočné komplikácie napríklad s kalkulovaním ceny, s dodržaním termínov. Takže potenciál je, len musíme zlepšiť organizačnú stránku prístupu k zákazníkovi.
17: Aké vylepšenia v turizme navrhujete?
16: Z môjho pohľadu by som investoval do personálu, do školení, ako sa správať k ľuďom, ako predchádzať určitým situáciám, ako riešiť konflikty. To je z pohľadu hoteliera k zákazníkovi, ale v neposlednom rade urobiť aj nejakú osvetu z opačnej strany konzumentov a ich vzťah k hotelierovi. Mám možnosť sledovať niektorých turistov, či už zahraničných alebo slovenských, ktorí s kuponom za 30 eur na dve noci s polpenziou sa rozčulujú na recepcii, že majú malú izbu alebo že na raňajky sú len párky. Nemôžem čakať za 30 eur na dve osoby na dve noci. Štandard štvorhviezdičkového hotela úplne inej cenovej kategórii. To je to, čo by trebalo zlepšiť, je z oboch strán určitý prístup k tomu druhému. Ono je to spolupráca, nie je to ty sluha a ja pán, alebo naopak, ty platíš, ja ťa zoderem za to z kože. Treba určitú osvetu.
17: Cestovanie je jediná vec, za ktorú míňate peniaze a zároveň ste bohatší minimálne o zážitky.

0: нами по Словенску.
1: Teraz vás pozveme na nezabudnutelnú potulku po jedinom bradlovom pohorí na Slovensku – Pieninách. Tento malebný kút Severného Spiša, známy ako Zamagurie, je domovom rôznorodej kultúry a histórie. So Silviou Hofmanovou vyrazíte na túru z Červeného kláštora cez sedlá Cerla a Targu až k prielomu Dunajca. Sprevádzali ju Marko Popovič z Horskej služby Pieninského národného parku.
2: Tu sme vlastne na takom otvorenom priestranstve, pokiaľ sú dobré podmienky, je krásny výhľad na tri koruny z boku a vlastne vidieť tu z hora prielom Dunajca.
3: Vpravo od Dunajca, ten svah?
2: Áno, to je masív siedmých mníchov.
3: A už to vidím, vidieť také skaly.
2: Stene, áno, vidieť skalné veže, je ich sedem a vpravo je holica. Poviesť existuje, že vlastne boli to mníchy.

0: A malé.
1: Máme za sebou zostup, jednoduchší možno ako sme čakali.
0: Sme na rastcestí Huta v prielome Dunajca, vlastne táto odbočka tu a tou dolinou, ktorou sme schádzali, tu bola niekedy v minulosti Sklárska Huta, osada bola. Ja ešte pamätám domy na prelome 60-tych, 70-tych rokov minulého storočia likvidovali, tu boli drevenice, nejakých 6-7 domov tu bolo. Žili tu normálne ľudia.
1: Už som len myslela, že sa ženieme do Červeného kláštora po tejto jednoduchej cestičke, ale zastali sme presa len ešte na jednej zákrute, pretože je tu zaujímavá vec, ktorá sa týka Dunajca a aj našich folklórnych dejín.
0: Sme na mieste, ktoré sa nazýva Janušikov alebo Zbojnícky skok. Janušik prijímal do svojej družiny len toho junáka, ktorý preskočil Dunajec v tomto mieste, lebo tu je najúžší tento Dunajec, len 12 metrov široký. A je tu aj 12 metrov hlboká voda.
2: Cítite?
1: Cítim, fúj. Na záver túry sme prešli od vody k vode, od Dunajca k minerálnej vode a ja síce hovorím fúj, ale mala by som hovoriť asi mňam, pretože tá voda je liečivá.
0: No, nachádzame sa v kúpeľoch Červený kláštor, Smerdžonka, pôvodný názov. A od 1.1.2017 Červený kláštor je kúpeľnou obcou.
1: Ľudia už dlho vedia o tom, že voda je liečivá.
0: Začiatkom 19. storočia vo svojej stodole mlynár pripravoval vo vaniach pre záujemcov teplý kúpeľ z tunajšej sírnej vody. Už vtedy poznali liečivé účinky tejto vody. Ja osobne, keď tu prídem, stále sa napijem.
3: Priblížil nám časť pienin Marko Popovič z Horskej služby Pieninského národného parku.

0: Je leto, s ním viac času, si aj konečne niečo prečítať. Predstavujeme vám slovenskú literatúru z domova, ktorá sa hodí aj k vode, aj do tieňa, aj na útek pred realitou. A dobrá kniha má byť ako leto. Nechcete, aby sa skončila príliš skoro. Letné čítanie s Rádiom Slovakia International. Už nebohý prozaik a prekladateľ Pavel Vilikovský zásadne zmenil tvár slovenskej prózy a pritom nikdy nepotreboval veľké gestá. My si dnes na ňo zaspomíname cez zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče. Pripomeňme si tohto prozaika krátkou archívnou sebareflexiou.
1: Je celkové v mojom spôsobe písania alebo v motivácii k písaniu taký pocit riešiť nejaký problém všeobecnejší, teda mňa. Ja nie som autor príbehov, veľmi sa mi nedaria a pokiaľ sa vyskytujú v mojich knižkách, tak sú to také chudobné výhonky príbehu, ktoré odumierajú a tak ďalej. Nie je to moja silná stránka a ani ma to nevábi.
0: Literárny vklad tohto autora nám zhrnula literárna publicistka Zuzana Belková.
2: Pavel Vilikovský bodoval predovšetkým svojou originalitou a načisto svojským hlasom, ktorý vniesol na slovenskú literárnu scénu. Do slovenskej literatúry vstupoval v polovici 60. rokov. Pavel Vilikovský by bol ideálnym kandidátom, keby sa bolo niečo také udialo na nositeľa Nobelovej ceny za našu národnú literatúru. Práve preto, že pre neho akoby neplatili nejaké regionálne alebo lokálne obmedzenia, bol autorom, ktorý ponúkal univerzálnu, humanisticky mimoriadne silnú literárnu výpoveď, ktorej nechýbala hĺbka reflexie, empatia s príbehmi, ktoré do svojich textov dostával a zároveň veľmi jasne vyprofilovaný autorský názor na to, že literatúra môže byť buď hrou, môže byť buď prostriedkom analýzy nejakej spoločenskej situácie, prípadne analýzy nejakej všeobecne platnej ľudskej, morálnej, etickej témy. Toto priniesol do slovenskej literatúry a navyše to spravil mimoriadne kultivovanou, ba priam štylisticky brilantnou formou.
0: Ako pôsobila jeho próza na čitateľa, zamýšľa sa moderátor literárnych besied Rudy Rus.
3: On patrí k tým málo slovenským spisovateľom, tým skutočným velikánom, pri čítaní ktorého sa človek usmieva nad tým, ako tie vety plynú, ako sedí každé jedno slovo, všetko je tam, kde má byť, aké silné myšlienky vás zasahujú a ani v jednom momente si nepoviete takéto štandardné, ako pri iných knihách a autoroch, že celkom fajn, ale to by som napísal aj ja. Toto si proste nepoviete, keď čítate Vilikovského.
4: Jeho témy boli pre mňa zaujímavé, taký satirický pohľad na

0: a národnej identity a tak ďalej. Tiež jeho štýl, taký jemný humor, hlboké myšlienky, ale veľmi ako nenapadným spôsobom vyjadrenie. Taká váha medzi ten humorom, ale naozaj, že má nejakú ideju.
1: Doplnil Rudyho Rusa Američan so slovenskými koreňmi Charles Sabatoš. Ten preložil do angličtiny dve Vilikovského novely. Večne je zelený a Kôň na poschodí, Slepec vo Vrábľoch. Vilikovského knihy sa teda dostali aj za hranice a preložili ho krem angličtiny aj do maďarčiny, francúzštiny či poľštiny. Pavel Vilikovský teda vedel nielen písať medzi riadkami, ale aj cestovať medzi jazykmi, bez pasu a s poriadnou dávkou irónie. Vypočujme si úryvok z poviedky Báseň v próze zo zbierky Čarovný papagaj a iné gíče v podaní Patrície Lucie Balajovej.
2: Už aby bol preč, ale Magda si just zmyslela s čašníkom koketovať. Ja by som si dala, čo by ste mi odporúčali? Čo máte u vás lepšie? Viedenskú kávu alebo kapučíno? Mne doneste espresso. Veľké, povedala Marta. Bez mlieka. Na hlase jej asi bolo niečo poznať, lebo Magda to vzdala. Tak aj mne espresso, ale s mliekom. Odprevadila čašníka modrým pohľadom a s hlavou ešte na poli odvrátenou oznámila. Počúvam. Marta si uvedomovala, že by bolo elegantnejšie vyčkať, kým na Milana skôr či neskôr príde reč. A ako sa má tvoja drahá polovička? A potom vyrukovať s vecou akoby len mimochodom. Ale veď pred najlepšou kamarátkou sa hádam nemusí pretvarovať. Máme tichú domácnosť. Vyhrekla takmer až zadýchčane. Milan včera zase prišiel opitý. A to má byť horúca novinka? Nie, počkaj, vážne. Ale Magda sa už rozbehla. Keby sa chlapi raz za čas neseba realizovali pri chľaste, mali by asi pocit, že sú menej cenní. S tým veľa nenarobíš. Alebo chceš povedať, že Milan... Kedy sa opil naposledy? Nemyslím včera, ale predtým. Čo ja viem, pred 3 týždňami, pred mesiacom, ale o to nejde. Nie je alkoholík, teda aspoň dúfam, lenže... Ja ti poviem, kde robíš chybu. Máš nesprávne postavené priority. Prišiel opitý a ty hneď opitý, namiesto toho, aby si ocenila, že prišiel. Rozbehla sa riadne, pri samvačku dokonca ani nepozrela na čašníka, keď kládol pred ňu kávu. Keby sa tak 2 dni neukázal doma, potom by si videla. Tebe sa hovorí. Lebo čo? Myslíš, že Tibor si občas nehrkne? Nehovorím už o tom, že každú nedeľu do obeda chodia s partiou hrávať futbal a potom zájdu spolu na pivo a môžeš dať krk na to, že nezostanú pri jednom. Pozrela sa na Martu s predstieraným zhrozením. Ty sa nudíš, dievča. Ináč by si nemohla vyrábať tragédie z takých prkotín. Keby si ma nechala dohovoriť, povedala Marta. Čo sa tu múdri? Aké tragédie? O to nejde, že prišiel opitý. Vôbec. Ide o to, že... Na okamih sa zarazila. Naposledy. Ale musíš sľúbiť, že to zostane medzi nami. Ukradomky sa poobzerala. Ja som ho kopla, povedala priduseným hlasom. No, vieš kam, ale pokušenie bolo priveľké. Do gúľ, vyletelo z nej s nezadržateľným zadúšavým chichotom. Smiech bol taký chytľavý, že Magda sa pridala, hoci si ani nebola istá, či dobre počula. Čo? Zalapala po dýchu uprostred vzlikotu a pri ďalšom nadýchnutí priam zavila. Kam? Marta len bezmocne krútila hlavou. Toto sa im stávalo aj kedysi, keď ešte sedeli v jednej lavici. Ten naoko bezdôvodný, nepríčetný, smrteľne nákazlivý smiech. Stačilo, aby sa na seba pozreli. Keď ich triedna napokon rozsadila, obom sa potajomky uľavilo. Nemuseli sa už báť, že raz uprostred hodiny zomrú. Kde si hlboko dolu... Kam dobre nedovideli, mal taký nezvládnutelný smiech iste svoj dôvod. Že by to bola obranná fyziologická reakcia tela na zdesenie zo sveta, v ktorom sa ocitli sami dve? Kam vravíš? Zopakovala Magda, keď už vládala hovoriť. Marta si utrela slzy a opäť sa nenápadne rozhliadla po okolitých stoloch. Do gúľ. Zachrypela a oblízla si pery. Ešte sa jej zo 2 razy začkalo, ale s tým si vedela poradiť. Napila sa kávy a bolo.
1: Dnes sme si v rámci rubriky Letné čítanie z RSI predstavili tvorbu prozaika Pavla Vilikovského cez jeho zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče. vyhrala hlavnú cenu v historicky prvom ročníku literárnej ceny Anna Soft Litera v roku 2006.

Sme v závere piatkového magazínu Pre kránov Slovensko dnes. Víkend je dôkazom, že život je fér, aspoň na 2 dni. Pohodový víkendový oddych vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Media International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Ekonomika Slovenska vzrástla medziročne o necelé percento. Nad Slovenskom sa uskutočnilo prvé tankovanie lietadiel F-16 za letu. Juraj Slavkovský je opäť hokejistom roka. A teraz správy podrobnejšie. Hrubý domáci produkt Slovenska v stálych cenách v druhom štvrťroku medziročne vzrástol o 70%, čo bolo najnižšie tempo za posledné 4 štvrťroky. Po očistení výsledkov o sezóne vplyvy sa medziročne zvýšil o 80% a v porovnaní s prvým štvrťrokom narástol o 0,2%. Vyplýva to z rýchleho odhadu HDP, ktorý zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júli medzimesačne vzrástli o 0,1%. Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla 3,3%, čo bola najnižšia hodnota od začiatku roka 2025. Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Slovenské F-16-ky si počas letu precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeneckým tankerom. Pre našich pilotov išlo zároveň podľa ozbrojených síl Slovenskej republiky o dôležitý výcvik a precvičenie schopnosti tankovania za letu, ktorá patrí medzi náročné zručnosti potrebné na operačné nasadenie týchto stíhačiek. Viac ako dve tretiny samospráv hospodárili v minulom roku v rámci svojich možností a kompetencií zodpovedne. Najlepšie finančné zdravie preukázali malé obce. Naopak, veľké mestá dosahujú v hospodárení horšie výsledky. Vyplýva to z aktuálneho hodnotenia i rating samospráv, ktorý pravidelne zostavuje spoločnosť KRIF Slovak Credit Bureau. Založené je na komplexnej analýze hospodárenia, vrátane ich ekonomickej stability, finančnej výkonnosti a dlhodobej udržateľnosti. Mesto Piešťany podpíše zmluvu so zhotoviteľom sanácie pilierov kolonádového mosta spoločnosťou Metrostav DS. Úrad pre verejné obstarávanie zamietol námietky voči skončenému obstarávaniu ako neopodstatnené. Stav mosta bude ponovom podliehať aj online monitoringu, ktorý odborne zabezpečí Žilinská univerzita. Kolonádový most je uzavretý od polovice októbra minulého roka na základe posudkov o zhoršenom technickom stave pilierov. Rekonštrukcia si vyžiada takmer 2,5 milióna eur a po podpise zmluvy by mala trvať 10 mesiacov. V obci Veľké Karlovice v Českej republike bude od 15. augusta sprístupnená výstava Naše Beskydy 2026 – soužití človeka s prírodou. Prostredníctvom interaktívnych prvkov a príbehov predstaví krajinu ako spoločný priestor ľudí, vody, lesov, pôdy, rastlín a zvierat. Participovali na nej aj vedci z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát absolútnym víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera v Košickej Kunsthalle si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. Za najlepšieho trénera vyhlásili Vladimíra Orsága a individuálne ocenenia získali aj obranca Martin Fehrvári či brankár Samuel Hlavaj. Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrástla o dvoch nových členov. Vstúpili do nej bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš.
0: Téma dňa.
1: Takmer všetky akceleračné zóny veterných parkov na Slovensku sa rušia. Okrem jednej na východe Slovenska, ktorú Ministerstvo životného prostredia rozdelí na dve zóny. Reaguje tak na požiadavky samospráv, ktoré s nimi nesúhlasia. Opozícia a aj mimovládny sektor rozhodnutie kritizujú a hovoria, že môže mať vážne dôsledky nielen pre rozvoj obnoviteľných zdrojov, ale aj pre plnenie záväzkov voči Európskej únii. Pokračuje Matúš Dudáš.
2: Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, argumentuje tým, že zóny sú nevyhovujúce. Veterné parky by v zónach vznikli len vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy, čo však minister nepredpokladá.
3: Sú tam dôvody, buď nesplnené kritériá, alebo námietky, ktoré prišli napríklad aj z ochrany prírody, rôzne biokoridory, vtáctva a podobne.
2: Primátor Nových Zámkov Otakar Klein ocenil, že minister počúva hlas samospráv.
4: Myslím si, že jednoznačný postoj nie len regionálneho združenia, ale každej jednej obce dali jednoznačné stanovisko, že na našich územiach veterné elektrárne nechceme.
2: Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky nerozumie, na základe akých kritérií dospelo ministerstvo k tomuto rozhodnutiu.
5: Predpokladáme, že vláda na najbližšom zasadnutí sa bude zaoberať určovaním akceleračných zón. Je potom otázka na vládu, že či tieto akceleračné zóny, čo sa týka rozsahu územia, sú dostatočné vzhľadom na predpokladané výkony určené práve v pláne obnovy.
2: Klimatická koalícia upozorňuje, že takýto postup nebude Európskou komisiou vyhodnotený ako splnenie príslušného milníka a môže vzniknúť povinnosť vrátiť už vyplatené prostriedky. Postup ministerstva kritizuje aj opozícia. Karol Gálek z SAS.
6: Veterné parky sa majú pripravať v súčinnosti s verejnosťou až vtedy, keď s tým verejnosť bude súhlasiť. Sú všade inde súčasťou energetického mixu, ale nikde sa to nedieje bez toho, aby s tým ľudia nesúhlasili.
2: Tomáš Taraba predpokladá, že ministerka hospodárstva Denisa Saková predloží dokument na rokovanie vlády tak, aby sa stihol termín v rámci plánu obnovy. Gestorom dokumentu je práve jej rezort.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: V udalostiach v spravodajskej skratke si v súvislosti s dovolenkovou sezónou povieme o tom, čo preferujú slovenskí turisti a s akými restami zápasíme v domácom cestovnom ruchu.
8: Slováci sú národ, ktorý rád cestuje a naši ľudia radi vyhľadávajú nové destinácie.
7: Prejdete sa s nami po Pieninách, kde rieka Dunajec píše prírodný príbeh pokoja i úchvatných výhľadov.
9: Pieniny sa delia na tri časti, na Spišské Pieniny, ktoré sú v Poľsku, vlastné alebo centrálne pieniny a malé.
7: A tešiť sa môžete na rubriku Letné čítanie z RSI. Približíme vám tvorbu už nebohého Pavla Vilikovského cez jeho zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče.
10: On patrí k tým velikánom, pri čítaní ktorého sa človek usmieva nad tým, ako tie vety plynú, ako sedí každé jedno slovo.
7: Pri mikrofóne je Martin Haraj a práve ste naladili najlepšie rozhodnutie dnešného dňa. Hovorí sa, že oddych je korením práce a pre mnohých je tým najchutnejším cestovanie. Slováci si dovolenku radi namiešajú so zážitkou doma aj pri mori. Tatry, Orava, termálne kúpaliská, či klasiky ako Chorvátsko, Turecko, Grécko či Bulharsko. Čo pri výbere dovolenky rozhoduje, to sme sa opýtali v uliciach Bratislavy.
11: Momentálna inšpirácia a finančné možnosti.
12: Hlavne lokalita, kde to ponúkajú. A potom aj cena, samozrejme.
13: Ubytovanie, aspoň teda s kúpeľňou.
14: Rozhodujúce je pre nás lokalita, penzión, aby bol taký s vybavením kuchynkovým, aký požadujeme.
15: Ubytovanie ako a strava, no a potom v podstate ešte poloha.
7: Podľa Mikuláša Milka zo Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr majú naši turisti v obľúbených letoviskách dobré meno. Ako sa správame na dovolenke a čo si na nás cenia zahraniční partneri?
8: Slováci sú národ, ktorý rád cestuje a naši ľudia radi vyhľadávajú nové destinácie. Slováci sú veľmi známi, že dávajú dôraz na kvalitu. My vidíme na našich partnerov, že oni majú záujem o slovenských cestujúcich. Som bol v Turecku a prišli za mnou zamestnanci hotela. My milujeme vašich zákazníkov. Vidíme, že majú záujem o kvalitné služby, prispievajú k dobrej atmosfére v hoteli a to je taký dobrý znak a to je nás tešie. Môžeme takýmto ľuďom poskytovať služby. Dnes už ľudia sú natoľko skúsení, že vedia si porovnať ceny, za akú cenu, aké služby môžu dostať, vedia, čo im hotel je schopný poskytnúť.
7: Cestovný ruch je jedno z najrychlejšie sa rozvíjajúcich odvetví a tvorí významnú časť hospodárstva. Matej Šimko pôsobí v tomto segmente 20 rokov. So skúsenosťami zo zahraničia sa vrátil domov s jasným pohľadom na to, čo nám chýba. Kvalitu služieb a prístup personálu považuje za kľúčové resty slovenského turizmu. Čo môžeme podľa Mateja Šimka zlepšiť?
16: Nielen ku koncovému zákazníkovi ako turistovi, ale v rámci aj profesijných vzťahov s agentúrami zo sveta, ktorí by turistov ku nám donášali. Viem to z vlastnej skúsenosti, nakoľko pracujem pre nemenovanú rakúsku cestovnú agentúru a keď mám napríklad len objednať autobusový transfer zo Slovenska na letisko, tak sú neskutočné komplikácie napríklad s kalkulovaním ceny, s dodržaním termínov. Takže potenciál je, len musíme zlepšiť organizačnú stránku prístupu k zákazníkovi.
7: Aké vylepšenie opatrenia v turizme navrhujete?
16: Z môjho pohľadu by som investoval do personálu, do školení, ako sa správať k ľuďom, ako predchádzať určitým situáciám, ako riešiť konflikty. To je z pohľadu hoteliera k zákazníkovi, ale v neposlednom rade urobiť aj nejakú osvetu z opačnej strany konzumentov a ich vzťah k hotelierovi. Mám možnosť sledovať niektorých turistov, či už zahraničných alebo slovenských, ktorí s kuponom za 30 eur na dve noci s polpenziou sa rozčulujú na recepcii, že majú malú izbu alebo že na raňajky sú len párky. Nemôžem čakať za 30 eur na dve osoby na dve noci. Štandard štvorhviezdičkového hotela úplne inej cenovej kategórii. To je to, čo by trebalo zlepšiť, je z oboch strán určitý prístup k tomu druhému. Ono je to spolupráca, nie je to ty sluha a ja pán, alebo naopak, ty platíš, ja ťa zoderem za to z kože. Treba určitú osvetu.
7: Cestovanie je jediná vec, za ktorú míňate peniaze a zároveň ste bohatší minimálne o zážitky.

0: S nami po Slovensku. Teraz vás pozveme na nezabudnutelnú potulku po jedinom bradlovom pohorí na Slovensku, Pieninách. Tento malebný kút Severného Spiša známy ako Zamagurie je domovom rôznorodej kultúry a histórie. So Silviou Hofmanovou vyrazíte na túru z Červeného kláštora cez sedlá Cerla a Targu až k prielomu Dunajca. Sprevádzali ju Marko Popovič z Horskej služby Pieninského národného parku.
1: Tu sme vlastne na takom otvorenom priestranstve. Pokiaľ sú dobré podmienky, je krásny výhľad na Tri koruny z boku a vlastne vidieť tu z hora prielom Dunajca.
2: Vpravo od Dunajca, ten svah?
1: Áno, to je masív siedmých mníchov.
2: A už to vidím, také skaly.
1: Stene, áno, vidieť skalné veže, je ich sedem a vpravo je holica. Poviesť existuje, že vlastne boli to mnísi, ktorí mali také hriešne myšlienky, lebo na poľskej strane zase videli siluetu mníšky a chceli ku nej ísť, mali také nejaké hriešne myšlienky a v tom skamene a zostali vlastne v tom masíve a je tam tých sedem skalných veží.
2: V Červenom kláštore sú známi aj iní mnísi, nie len Cyprián.
1: Je tu starý kláštor, druhý v podstate na Slovensku. Kartuziani tu boli, prvý bol v Slovenskom raji na kláštorisku a potom tu v Červenom kláštore. No ale potom niekedy, myslím, že v 18. storočí kamaldolskí mnísi tu boli.
2: Nádhera.
1: Treba povedať, že sme v sedle Targov, ktorý vlastne oddeľuje centrálnu časť Pienin od Haligovských skal, od Plašnej. Pieniny sa delia na tri časti, na spiske pieniny, ktoré sú v Poľsku, vlastné alebo centrálne pieniny a malé.
2: Máme za sebou zostup, jednoduchší možno ako sme čakali.
1: Sme na rastcestí Huta v prielome Dunajca, vlastne táto odbočka tu a tou dolinou, ktorou sme schádzali, tu bola niekedy v minulosti Sklárska Huta, osada bola. Ja ešte pamätám domy na prelome 60. 70. rokov minulého storočia likvidovali, tu boli drevenice, nejakých 6-7 domov tu bolo. Žili tu normálne ľudia.
2: Už som len myslela, že sa ženieme do Červeného kláštora po tejto jednoduchej cestičke. Ale zastali sme presa len ešte na jednej zákrute, pretože je tu zaujímavá vec, ktorá sa týka Dunajca a aj našich folklórnych dejín.
1: Sme na mieste, ktoré sa nazýva Janošikov alebo Zbojnícky skok. Janošik prijímal do svojej družiny len toho junáka, ktorý preskočil Dunajec tu v tomto mieste, lebo tu je najúžší tento Dunajec, len 12 metrov široký. A je tu aj 12 metrov hlboká voda.
3: Cítite?
2: Cítim, fúj. Na záver túry sme prešli od vody k vode, od Dunajca k minerálnej vode a ja síce hovorím fúj, ale mala by som hovoriť asi mňam, pretože tá voda je liečivá.
1: No, nachádzame sa v kúpeľoch Červený kláštor, Smer Džonka, pôvodný názov. A od 1.1.2017 Červený kláštor je kúpeľnou obcou.
2: Ľudia už dlho vedia o tom, že voda je liečivá.

0: Je leto, s ním viac času, si aj konečne niečo prečítať. Predstavujeme vám slovenskú literatúru z domova, ktorá sa hodí aj k vode, aj do tieňa, aj na útek pred realitou. A dobrá kniha má byť ako leto. Nechcete, aby sa skončila príliš skoro. Letné čítanie s Rádiom Slovakia International. Už nebohý prozaik a prekladateľ Pavel Vilikovský zásadne zmenil tvár slovenskej prózy a pritom nikdy nepotreboval veľké gestá. My si dnes naňho zaspomíname cez zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče. Pripomeňme si tohto prozaika krátkou archívnou sebareflexiou.
1: Je celkové v mojom spôsobe písania alebo v motivácii k písaniu taký pocit riešiť nejaký problém všeobecnejší, teda mňa. Ja nie som autor príbehov, veľmi sa mi nedaria a pokiaľ sa vyskytujú v mojich knižkách, tak sú to také chudobné výhonky príbehu, ktoré odumierajú a tak ďalej. Nie je to moja silná stránka a ani ma to nevábi.
0: Literárny vklad tohto autora nám zhrnula literárna publicistka Zuzana Belková.
2: Pavel Vilikovský bodoval predovšetkým svojou originalitou a načisto svojským hlasom, ktorý vniesol na slovenskú literárnu scénu. Do slovenskej literatúry vstupoval v polovici 60. rokov. Pavel Vilikovský by bol ideálnym kandidátom, keby sa bolo niečo také udialo na nositeľa Nobelovej ceny za našu národnú literatúru. Práve preto, že pre neho akoby neplatili nejaké regionálne alebo lokálne obmedzenia, bol autorom, ktorý ponúkal univerzálnu, humanisticky mimoriadne silnú literárnu výpoveď, ktorej nechýbala hĺbka reflexie, empatia s príbehmi, ktoré do svojich textov dostával a zároveň veľmi jasne vyprofilovaný autorský názor na to, že literatúra môže byť buď hrou, môže byť buď prostriedkom analýzy nejakej spoločenskej situácie, prípadne analýzy nejakej všeobecne platnej ľudskej, morálnej, etickej témy. Toto priniesol do slovenskej literatúry a navyše to spravil mimoriadne kultivovanou, ba priam štylisticky brilantnou formou.
0: Ako pôsobila jeho próza na čitateľa, zamýšľa sa moderátor literárnych besied Rudy Rus.
3: On patrí k tým málo slovenským spisovateľom, tým skutočným velikánom, pri čítaní ktorého sa človek usmieva nad tým, ako tie vety plynú, ako sedí každé jedno slovo, všetko je tam, kde má byť, aké silné myšlienky vás zasahujú a ani v jednom momente si nepoviete takéto štandardné, ako pri iných knihách a autoroch, že celkom fajn, ale to by som napísal aj ja. Toto si proste nepoviete, keď čítate Vilikovského.
4: Jeho témy boli pre mňa zaujímavé, taký satirický pohľad na národnej identity a tak ďalej. Tiež jeho štýl, taký jemný humor, hlboké myšlienky, ale veľmi ako nenapadným spôsobom vyjadrenie. Taká váha medzi ten humorom, ale naozaj, že má nejakú ideu.
0: Doplnil Rudyho Rusa Američan so slovenskými koreňmi Charles Sabatoš. Ten preložil do angličtiny dve Vilikovského novely. Večne je zelený a Kôň na poschodí, Slepec vo Vrábľoch. Vilikovského knihy sa teda dostali aj za hranice a preložili ho krem angličtiny aj do maďarčiny, francúzštiny či poľštiny. Pavel Vilikovský teda vedel nielen písať medzi riadkami, ale aj cestovať medzi jazykmi, bez pasu a s poriadnou dávkou irónie. Vypočujme si úryvok z poviedky Báseň v próze zo zbierky Čarovný papagaj a iné gíče v podaní Patrície Lucie Balajovej.
5: Už aby bol preč, ale Magda si just zmyslela s čašníkom koketovať. Ja by som si dala, čo by ste mi odporúčali? Čo máte u vás lepšie? Viedenskú kávu alebo kapučíno? Mne doneste espresso. Veľké, povedala Marta. Bez mlieka. Na hlase jej asi bolo niečo poznať, lebo Magda to vzdala. Tak aj mne espresso, ale s mliekom. Odprevadila čašníka modrým pohľadom a s hlavou ešte na poli odvrátenou oznámila. Počúvam. Marta si uvedomovala, že by bolo elegantnejšie vyčkať, kým na Milana skôr či neskôr príde reč. A ako sa má tvoja drahá polovička? A potom vyrukovať s vecou, ako by len mimochodom. Ale veď pred najlepšou kamarátkou sa hádam nemusí pretvarovať. Máme tichú domácnosť. Vyhrekla takmer až zadýchčane. Milan včera zase prišiel opitý. A to má byť horúca novinka?

0: počkaj, vážne. Ale Magda sa už rozbehla. Keby sa chlapi raz za čas neseba realizovali pri chľaste, mali by asi pocit, že sú menej cenní. S tým veľa nenarobíš. Alebo chceš povedať, že Milan... Kedy sa opil naposledy? Nemyslím včera, ale predtým. Čo ja viem, pred 3 týždňami, pred mesiacom, ale o to nejde. Nie je alkoholík, teda aspoň dúfam, lenže... Ja ti poviem, kde robíš chybu. Máš nesprávne postavené priority. Prišiel opitý a ty hneď opitý, namiesto toho, aby si ocenila, že prišiel. Rozbehla sa riadne, pri samvačku dokonca ani nepozrela na čašníka, keď kládol pred ňu kávu. Keby sa tak 2 dni neukázal doma, potom by si videla. Tebe sa hovorí. Lebo čo? Myslíš, že Tibor si občas nehrkne? Nehovorím už o tom, že každú nedeľu do obeda chodia s partiou hrávať futbal a potom zájdu spolu na pivo a môžeš dať krk na to, že nezostanú pri jednom. Pozrela sa na Martu s predstieraným zhrozením. Ty sa nudíš, dievča. Ináč by si nemohla vyrábať tragédie z takých prkotín. Keby si ma nechala dohovoriť, povedala Marta. Čo sa tu múdri? Aké tragédie? O to nejde, že prišiel opitý. Vôbec. Ide o to, že... Na okamih sa zarazila. Naposledy. Ale musíš sľúbiť, že to zostane medzi nami. Ukradomky sa poobzerala. Ja som ho kopla, povedala priduseným hlasom. No, vieš kam, ale pokušenie bolo priveľké. Do gúľ! Vyletelo z nej s nezadržateľným zadúšavým chichotom. Smiech bol taký chytľavý, že Magda sa pridala, hoci si ani nebola istá, či dobre počula. Čo? Zalapala po dýchu uprostred vzlikotu a pri ďalšom nadýchnutí priam zavila. Kam? Marta len bezmocne krútila hlavou. Toto sa im stávalo aj kedysi, keď ešte sedeli v jednej lavici. Ten naoko bezdôvodný, nepríčetný, smrteľne nákazlivý smiech. Stačilo, aby sa na seba pozreli. Keď ich triedna napokon rozsadila, obom sa potajomky uľavilo. Nemuseli sa už báť, že raz uprostred hodiny zomrú. Kde si hlboko dolu, kam dobre nedovideli, mal taký nezvládnutelný smiech iste svoj dôvod. Že by to bola obranná fyziologická reakcia tela na zdesenie zo sveta, v ktorom sa ocitli sami dve? Kam vravíš? Zopakovala Magda, keď už vládala hovoriť. Marta si utrela slzy a opäť sa nenápadne rozhliadla po okolitých stoloch. Do gúľ. Zachrypela a oblízla si pery. Ešte sa jej zo 2 razy začkalo, ale s tým si vedela poradiť. Napila sa kávy a bolo.
1: Dnes sme si v rámci rubriky Letné čítanie z RSI predstavili tvorbu prozaika Pavla Vilikovského cez jeho zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče. Vyhrala hlavnú cenu v historicky prvom ročníku literárnej ceny Anna Soft Litera v roku 2006.

Sme v závere piatkového magazínu Prekrajanov. Slovensko dnes. Víkend je dôkazom, že život je fér, aspoň na 2 dni. Pohodový víkendový oddych vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Ekonomika Slovenska vzrástla medziročne o necelé percento. Nad Slovenskom sa uskutočnilo prvé tankovanie lietadiel F-16 za letu. Juraj Slavkovský je opäť hokejistom roka. A teraz správy podrobnejšie. Hrubý domáci produkt Slovenska v stálych cenách v druhom štvrťroku medziročne vzrástol o 7% čo bolo najnižšie tempo za posledné 4 štvrťroky. Po očistení výsledkov o sezóne vplyvy sa medziročne zvýšil o 80% a v porovnaní s prvým štvrťrokom narástol o 0,2%. Vyplýva to z rýchleho odhadu HDP, ktorý zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júli medzimesačne vzrástli o 0,1%. Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla 3,3%, čo bola najnižšia hodnota od začiatku roka 2025. Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Slovenské F-16-ky si počas letu precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeneckým tankerom. Pre našich pilotov išlo zároveň podľa ozbrojených síl Slovenskej republiky o dôležitý výcvik a precvičenie schopnosti tankovania za letu, ktorá patrí medzi náročné zručnosti potrebné na operačné nasadenie týchto stíhačiek. Viac ako dve tretiny samospráv hospodárili v minulom roku v rámci svojich možností a kompetencií zodpovedne. Najlepšie finančné zdravie preukázali malé obce. Naopak, veľké mestá dosahujú v hospodárení horšie výsledky. Vyplýva to z aktuálneho hodnotenia i rating samospráv, ktorý pravidelne zostavuje spoločnosť KRIF Slovak Credit Bureau. Založené je na komplexnej analýze hospodárenia, vrátane ich ekonomickej stability, finančnej výkonnosti a dlhodobej udržateľnosti. Mesto Piešťany podpíše zmluvu so zhotoviteľom sanácie pilierov kolonádového mosta spoločnosťou Metrostav DS. Úrad pre verejné obstarávanie zamietol námietky voči skončenému obstarávaniu ako neopodstatnené. Stav mosta bude ponovom podliehať aj online monitoringu, ktorý odborne zabezpečí Žilinská univerzita. Kolonádový most je uzavretý od polovice októbra minulého roka na základe posudkov o zhoršenom technickom stave pilierov. Rekonštrukcia si vyžiada takmer 2,5 milióna eur a po podpise zmluvy by mala trvať 10 mesiacov. V obci Veľké Karlovice v Českej republike bude od 15. augusta sprístupnená výstava Naše Beskydy 2026 – soužití človeka s prírodou. Prostredníctvom interaktívnych prvkov a príbehov predstaví krajinu ako spoločný priestor ľudí, vody, lesov, pôdy, rastlín a zvierat. Participovali na nej aj vedci z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát absolútnym víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera v Košickej Kunsthalle si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. Za najlepšieho trénera vyhlásili Vladimíra Orsága a individuálne ocenenia získali aj obranca Martin Fehervári či brankár Samuel Hlavaj. Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrástla o dvoch nových členov. Vstúpili do nej bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš.
0: Téma dňa.
1: Takmer všetky akceleračné zóny veterných parkov na Slovensku sa rušia. Okrem jednej na východe Slovenska, ktorú Ministerstvo životného prostredia rozdelí na dve zóny. Reaguje tak na požiadavky samospráv, ktoré s nimi nesúhlasia. Opozícia a aj mimovládny sektor rozhodnutie kritizujú a hovoria, že môže mať vážne dôsledky nielen pre rozvoj obnoviteľných zdrojov, ale aj pre plnenie záväzkov voči Európskej únii. Pokračuje Matúš Dudáš.
2: Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, argumentuje tým, že zóny sú nevyhovujúce. Veterné parky by v zónach vznikli len vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy, čo však minister nepredpokladá.
3: Sú tam dôvody, buď nesplnené kritériá, alebo námietky, ktoré prišli napríklad aj z ochrany prírody, rôzne biokoridory, vtáctva a podobne.
2: Primátor Nových Zámkov Otakar Klein ocenil, že minister počúva hlas samospráv.
4: Myslím si, že jednoznačný postoj nie len regionálneho združenia, ale každej jednej obce dali jednoznačné stanovisko, že na našich územiach veterné elektrárne nechceme.
2: Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky nerozumie, na základe akých kritérií dospelo ministerstvo k tomuto rozhodnutiu.
5: Predpokladáme, že vláda na najbližšom zasadnutí sa bude zaoberať určovaním akceleračných zón. Je potom otázka na vládu, že či tieto akceleračné zóny, čo sa týka rozsahu územia, sú dostatočné vzhľadom na predpokladané výkony určené práve v pláne obnovy.
2: Klimatická koalícia upozorňuje, že takýto postup nebude Európskou komisiou vyhodnotený ako splnenie príslušného milníka a môže vzniknúť povinnosť vrátiť už vyplatené prostriedky. Postup ministerstva kritizuje aj opozícia. Karol Gálek z SAS.
6: Veterné parky sa majú pripravať v súčinnosti s verejnosťou až vtedy, keď s tým verejnosť bude súhlasiť. Sú všade inde súčasťou energetického mixu, ale nikde sa to nedieje bez toho, aby s tým ľudia nesúhlasili.
2: Tomáš Taraba predpokladá, že ministerka hospodárstva Denisa Saková predloží dokument na rokovanie vlády tak, aby sa stihol termín v rámci plánu obnovy. Gestorom dokumentu je práve jej rezort.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: V udalostiach v spravodajskej skratke si v súvislosti s dovolenkovou sezónou povieme o tom, čo preferujú slovenskí turisti a s akými restami zápasíme v domácom cestovnom ruchu.
8: Slováci sú národ, ktorý rád cestuje a naši ľudia radi vyhľadávajú nové destinácie.
7: Prejdete sa s nami po Pieninách, kde rieka Dunajec píše prírodný príbeh pokoja i uchvatných výhľadov.
9: Pieniny sa delia na tri časti, na Spišské Pieniny, ktoré sú v Poľsku, vlastné alebo centrálne pieniny a malé.
7: A tešiť sa môžete na rubriku Letné čítanie z RSI. Približíme vám tvorbu už nebohého Pavla Vilikovského cez jeho zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče.
10: On patrí k tým velikánom, pri čítaní ktorého sa človek usmieva nad tým, ako tie vety plynú, ako sedí každé jedno slovo.
7: Pri mikrofóne je Martin Haraj a práve ste naladili najlepšie rozhodnutie dnešného dňa. Hovorí sa, že oddych je korením práce a pre mnohých je tým najchutnejším cestovanie. Slováci si dovolenku radi namiešajú so zážitkou doma i pri mori. Tatry, Orava, termálne kúpaliská, či klasiky ako Chorvátsko, Turecko, Grécko či Bulharsko. Čo pri výbere dovolenky rozhoduje, to sme sa opýtali v uliciach Bratislavy.
11: Momentálna inšpirácia a finančné možnosti.
12: Hlavne lokalita, kde to ponúkajú. A potom aj cena, samozrejme.
13: Ubytovanie, aspoň teda s kúpeľňou.
14: Rozhodujúca je pre nás lokalita, penzión, aby bol taký s vybavením kuchynkovým, aký požadujeme.
15: Ubytovanie ako a strava, no a potom v podstate ešte poloha.
7: Podľa Mikuláša Milka zo Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr majú naši turisti v obľúbených letoviskách dobré meno. Ako sa správame na dovolenke a čo si na nás cenia zahraniční partneri?
8: Slováci sú národ, ktorý rád cestuje a naši ľudia radi vyhľadávajú nové destinácie. Slováci sú veľmi známi, že dávajú dôraz na kvalitu. My vidíme na našich partnerov, že oni majú záujem o slovenských cestujúcich. Som bol v Turecku a prišli za mnou zamestnanci hotela. My milujeme vašich zákazníkov. Vidíme, že majú záujem o kvalitné služby, prispievajú k dobrej atmosfére v hoteli a to je taký dobrý znak a to je nás tešie. Môžeme takýmto ľuďom poskytovať služby. Dnes už ľudia sú natoľko skúsení, že vedia si porovnať ceny, za akú cenu, aké služby môžu dostať, vedia, čo im hotel je schopný poskytnúť.
7: Cestovný ruch je jedno z najrychlejšie sa rozvíjajúcich odvetví a tvorí významnú časť hospodárstva. Matej Šimko pôsobí v tomto segmente 20 rokov. So skúsenosťami zo zahraničia sa vrátil domov s jasným pohľadom na to, čo nám chýba. Kvalitu služieb a prístup personálu považuje za kľúčové resty slovenského turizmu. Čo môžeme podľa Mateja Šimka zlepšiť?
16: Nielen k koncovému zákazníkovi ako turistovi, ale v rámci aj profesijných vzťahov s agentúrami zo sveta, ktorí by turistov ku nám donášali. Viem to z vlastnej skúsenosti, nakoľko pracujem pre nemenovanú rakúsku cestovnú agentúru a keď mám napríklad len objednať autobusový transfer zo Slovenska na letisko, tak sú neskutočné komplikácie napríklad s kalkulovaním ceny, s dodržaním termínov. Takže potenciál je, len musíme zlepšiť organizačnú stránku prístupu k zákazníkovi.
17: Aké vylepšenia v turizme navrhujete?
16: Z môjho pohľadu by som investoval do personálu, do školení, ako sa správať k ľuďom, ako predchádzať určitým situáciám, ako riešiť konflikty. To je z pohľadu hoteliera k zákazníkovi, ale v neposlednom rade urobiť aj nejakú osvetu z opačnej strany konzumentov a ich vzťah k hotelierovi. Mám možnosť sledovať niektorých turistov, či už zahraničných alebo slovenských, ktorí s kuponom za 30 eur na dve noci s polpenziou sa rozčulujú na recepcii, že majú malú izbu alebo že na raňajky sú len párky. Nemôžem čakať za 30 eur na dve osoby na dve noci. Štandard štvorhviezdičkového hotela úplne inej cenovej kategórii. To je to, čo by trebalo zlepšiť, je z oboch strán určitý prístup k tomu druhému. Ono je to spolupráca, nie je to ty sluha a ja pán, alebo naopak, ty platíš, ja ťa zoderem za to z kože. Treba určitú osvetu.
17: Cestovanie je jediná vec, za ktorú míňate peniaze a zároveň ste bohatší minimálne o zážitky.

0: нами по Slovensku. Teraz vás pozveme na nezabudnutelnú potulku po jedinom bradlovom pohorí na Slovensku – Pieninách. Tento malebný kút Severného Spiša, známy ako Zamagurie, je domovom rôznorodej kultúry a histórie. So Silviou Hofmanovou vyrazíte na túru z Červeného kláštora cez sedlá Cerla a Targu až k prielomu Dunajca. Sprevádzali ju Marko Popovič z Horskej služby Pieninského národného parku.
1: Tu sme vlastne na takom otvorenom priestranstve. Pokiaľ sú dobré podmienky, je krásny výhľad na Tri koruny z boku a vlastne vidieť tu z hora prielom Dunajca.
2: Vpravo od Dunajca, ten svah?
1: Áno, to je masív siedmých mníchov.
2: A už to vidím, také skaly.
1: Stene, áno, vidieť skalné veže, je ich sedem a vpravo je holica. Poviesť existuje, že vlastne boli to mnísi, ktorí mali také hriešne myšlienky, lebo na poľskej strane zase videli siluetu mníšky a chceli ku nej ísť, mali také nejaké hriešne myšlienky a v tom skamene a zostali vlastne v tom masíve a je tam tých sedem skalných veží.
2: V Červenom kláštore sú známi aj iní mnísi, nie len Cyprián.
1: Je tu starý kláštor, druhý v podstate na Slovensku. Kartuziani tu boli, prvý bol v Slovenskom raji na kláštorisku a potom tu v Červenom kláštore. No ale potom niekedy, myslím, že v 18. storočí kamaldulskí mnísi tu boli.
2: Nádhera.
1: Treba povedať, že sme v sedle Targov, ktorý vlastne oddeľuje centrálnu časť Pienin od Haligovských skal, od Plašnej. Pieniny sa delia na tri časti, na spiske pieniny, ktoré sú v Poľsku, vlastné alebo centrálne pieniny a malé.
2: Máme za sebou zostup, jednoduchší možno, ako sme čakali.
1: Sme na rastcesti Huta v prielome Dunajca, vlastne táto odbočka tu a tou dolinou, ktorou sme schádzali, tu bola niekedy v minulosti Sklárska Huta, osada bola. Ja ešte pamätám, domy na prelome 60. 70. rokov minulého storočia likvidovali, tu boli drevenice, nejakých 6-7 domov tu bolo. Žili tu normálne ľudia.
2: Už som len myslela, že sa ženieme do Červeného kláštora po tejto jednoduchej cestičke, ale zastali sme presa len ešte na jednej zákrute, pretože je tu zaujímavá vec, ktorá sa týka Dunajca a aj našich folklórnych dejín.
1: Sme na mieste, ktoré sa nazýva Janušikov alebo Zbojnícky skok. Janušik prijímal do svojej družiny len toho junáka, ktorý preskočil Dunajec tu v tomto mieste, lebo tu je najúžší tento Dunajec, len 12 metrov široký. A je tu aj 12 metrov hlboká voda.
3: Cítite?
2: Cítim, fúj. Na záver túry sme prešli od vody k vode, od Dunajca k minerálnej vode a ja síce hovorím fúj, ale mala by som hovoriť asi mňam, pretože tá voda je liečivá.
1: No, nachádzame sa v kúpeľoch Červený kláštor, Smerdžonka, pôvodný názov. A od 1.1.2017 Červený kláštor je kúpeľnou obcou.
2: Ľudia už dlho vedia o tom, že voda je liečivá.
1: Začiatkom 19. storočia vo svojej stodole mlynár pripravoval vo vaniach pre záujemcov teplý kúpeľ z tunajšej sírnej vody. Už vtedy poznali liečivé účinky tejto vody. Ja osobne, keď tu prídem, stále sa napijem.
0: Približil nám časť Pienin Marko Popovič z Horskej služby Pieninského národného parku.

0: Je leto, s ním viac času, si aj konečne niečo prečítať. Predstavujeme vám slovenskú literatúru z domova, ktorá sa hodí aj k vode, aj do tieňa, aj na útek pred realitou. A dobrá kniha má byť ako leto. Nechcete, aby sa skončila príliš skoro. Letné čítanie s Rádiom Slovakia International. Už nebohý prozaik a prekladateľ Pavel Vilikovský zásadne zmenil tvár slovenskej prózy a pritom nikdy nepotreboval veľké gestá. My si dnes na ňo zaspomíname cez zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče. Pripomeňme si tohto prozaika krátkou archívnou sebareflexiou.
1: Je celkové v mojom spôsobe písania alebo v motivácii k písaniu taký pocit riešiť nejaký problém všeobecnejší, teda mňa. Ja nie som autor príbehov, veľmi sa mi nedaria a pokiaľ sa vyskytujú v mojich knižkách, tak sú to také chudobné výhonky príbehu, ktoré odumierajú a tak ďalej. Nie je to moja silná stránka a ani ma to nevábi.
0: Literárny vklad tohto autora nám zhrnula literárna publicistka Zuzana Belková.
2: Pavel Vilikovský bodoval pred

0: prostriedkom analýzy nejakej spoločenskej situácie, prípadne analýzy nejakej všeobecne platnej ľudskej, morálnej, etickej témy. Toto priniesol do slovenskej literatúry a navyše to spravil mimoriadne kultivovanou, ba priam štylisticky brilantnou formou.
1: Ako pôsobila jeho próza na čitateľa, zamýšľa sa moderátor literárnych besied Rudy Rus.
2: On patrí k tým málo slovenským spisovateľom, tým skutočným velikánom, pri čítaní ktorého sa človek usmieva nad tým, ako tie vety plynú, ako sedí každé jedno slovo, všetko je tam, kde má byť, aké silné myšlienky vás zasahujú a ani v jednom momente si nepoviete takéto štandardné, ako pri iných knihách a autoroch, že celkom fajn, ale to by som napísal aj ja. Toto si proste nepoviete, keď čítate Vilikovského.
3: Jeho témy boli pre mňa zaujímavé, taký satirický pohľad na národné identity a tak ďalej. Tiež jeho štýl, taký jemný humor, hlboké myšlienky, ale veľmi ako nenapadným spôsobom vyjadrenie. Taká váha medzi ten humorom, ale naozaj, že má nejakú ideu.
1: Doplnil Rudyho Rusa Američan so slovenskými koreňmi Charles Sabatoš. Ten preložil do angličtiny dve Vilikovského novely. Väčšine je zelený a Kôň na poschodí, Slepec vo Vrábľoch. Vilikovského knihy sa teda dostali aj za hranice a preložili ho krem angličtiny aj do maďarčiny, francúzštiny či poľštiny. Pavel Vilikovský teda vedel nielen písať medzi riadkami, ale aj cestovať medzi jazykmi, bez pasu a s poriadnou dávkou irónie. Vypočujme si úryvok z poviedky Báseň v próze zo zbierky Čarovný papagaj a iné gíče v podaní Patrície Lucie Balajovej.
4: Už aby bol preč, ale Magda si just zmyslela s čašníkom koketovať. Ja by som si dala, čo by ste mi odporúčali? Čo máte u vás lepšie? Viedenskú kávu alebo kapučíno? Mne doneste espresso. Veľké, povedala Marta. Bez mlieka. Na hlase jej asi bolo niečo poznať, lebo Magda to vzdala. Tak aj mne espresso, ale s mliekom. Odprevadila čašníka modrým pohľadom a s hlavou ešte na poli odvrátenou oznámila. Počúvam. Marta si uvedomovala, že by bolo elegantnejšie vyčkať, kým na Milana skôr či neskôr príde reč. A ako sa má tvoja drahá polovička? A potom vyrukovať s vecou akoby len mimochodom. Ale veď pred najlepšou kamarátkou sa hádam nemusí pretvarovať. Máme tichú domácnosť. Vyhrekla takmer až zadýchčane. Milan včera zase prišiel opitý. A to má byť horúca novinka? Nie, počkaj, vážne. Ale Magda sa už rozbehla. Keby sa chlapi raz za čas neseba realizovali pri chľaste, mali by asi pocit, že sú menej cenní. S tým veľa nenarobíš. Alebo chceš povedať, že Milan... Kedy sa opil naposledy? Nemyslím včera, ale predtým. Čo ja viem, pred 3 týždňami, pred mesiacom, ale o to nejde. Nie je alkoholík, teda aspoň dúfam, lenže... Ja ti poviem, kde robíš chybu. Máš nesprávne postavené priority. Prišiel opitý a ty hneď opitý, namiesto toho, aby si ocenila, že prišiel. Rozbehla sa riadne, pri samvačku dokonca ani nepozrela na čašníka, keď kládol pred ňu kávu. Keby sa tak 2 dni neukázal doma, potom by si videla. Tebe sa hovorí. Lebo čo? Myslíš, že Tibor si občas nehrkne? Nehovorím už o tom, že každú nedeľu do obeda chodia s partiou hrávať futbal a potom zájdu spolu na pivo a môžeš dať krk na to, že nezostanú pri jednom. Pozrela sa na Martu s predstieraným zhrozením. Ty sa nudíš, dievča. Ináč by si nemohla vyrábať tragédie z takých prkotín. Keby si ma nechala dohovoriť, povedala Marta. Čo sa tu múdri? Aké tragédie? O to nejde, že prišiel opitý. Vôbec. Ide o to, že... Na okamih sa zarazila. Naposledy. Ale musíš sľúbiť, že to zostane medzi nami. Ukradomky sa poobzerala. Ja som ho kopla, povedala priduseným hlasom. No, vieš kam, ale pokušenie bolo priveľké. Do gúľ, vyletelo z nej s nezadržateľným zadúšavým chichotom. Smiech bol taký chytľavý, že Magda sa pridala, hoci si ani nebola istá, či dobre počula. Čo? Zalapala po dýchu uprostred vzlikotu a pri ďalšom nadýchnutí priam zavila. Kam? Marta len bezmocne krútila hlavou. Toto sa im stávalo aj kedysi, keď ešte sedeli v jednej lavici. Ten naoko bezdôvodný, nepríčetný, smrteľne nákazlivý smiech. Stačilo, aby sa na seba pozreli. Keď ich triedna napokon rozsadila, obom sa potajomky uľavilo. Nemuseli sa už báť, že...

0: Raz uprostred hodiny zomrú. Kde si hlboko dolu, kam dobre nedovideli, mal taký nezvládnutelný smiech iste svoj dôvod. Že by to bola obranná fyziologická reakcia tela na zdesenie zo sveta, v ktorom sa ocitli sami dve? Kam vravíš? Zopakovala Magda, keď už vládala hovoriť. Marta si utrela slzy a opäť sa nenápadne rozhliadla po okolitých stoloch. Do guľ. Zachrypela a oblízla si pery. Ešte sa jej zo dva razy začkalo, ale s tým si vedela poradiť. Napila sa kávy a bolo.
1: Dnes sme si v rámci rubriky Letné čítanie z RSI predstavili tvorbu prozaika Pavla Vilikovského cez jeho zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče. Vyhrala hlavnú cenu v historicky prvom ročníku literárnej ceny Anna Soft Litera v roku 2006.

Sme v závere piatkového magazínu Prekrajanov Slovensko dnes. Víkend je dôkazom, že život je fér, aspoň na 2 dni. Pohodový víkendový oddych vám želajú Nikita Charamičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Ekonomika Slovenska vzrástla medziročne o necelé percento. Nad Slovenskom sa uskutočnilo prvé tankovanie lietadiel F-16 za letu. Juraj Slavkovský je opäť hokejistom roka. A teraz správy podrobnejšie. Hrubý domáci produkt Slovenska v stálych cenách v druhom štvrťroku medziročne vzrástol o 7%, čo bolo najnižšie tempo za posledné 4 štvrťroky. Po očistení výsledkov o sezóne vplyvy sa medziročne zvýšil o 80% a v porovnaní s prvým štvrťrokom narástol o 0,2%. Vyplýva to z rýchleho odhadu HDP, ktorý zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júli medzimesačne vzrástli o 0,1%. Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla 3,3%, čo bola najnižšia hodnota od začiatku roka 2025. Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Slovenské F-16-ky si počas letu precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeneckým tankerom. Pre našich pilotov išlo zároveň podľa ozbrojených síl Slovenskej republiky o dôležitý výcvik a precvičenie schopnosti tankovania za letu, ktorá patrí medzi náročné zručnosti potrebné na operačné nasadenie týchto stíhačiek. Viac ako dve tretiny samospráv hospodárili v minulom roku v rámci svojich možností a kompetencií zodpovedne. Najlepšie finančné zdravie preukázali malé obce. Naopak, veľké mestá dosahujú v hospodárení horšie výsledky. Vyplýva to z aktuálneho hodnotenia i rating samospráv, ktorý pravidelne zostavuje spoločnosť KRIF Slovak Credit Bureau. Založené je na komplexnej analýze hospodárenia, vrátane ich ekonomickej stability, finančnej výkonnosti a dlhodobej udržateľnosti. Mesto Piešťany podpíše zmluvu so zhotoviteľom sanácie pilierov kolonádového mosta spoločnosťou Metrostav DS. Úrad pre verejné obstarávanie zamietol námietky voči skončenému obstarávaniu ako neopodstatnené. Stav mosta bude ponovom podliehať aj online monitoringu, ktorý odborne zabezpečí Žilinská univerzita. Kolonádový most je uzavretý od polovice októbra minulého roka na základe posudkov o zhoršenom technickom stave pilierov. Rekonštrukcia si vyžiada takmer 2,5 milióna eur a po podpise zmluvy by mala trvať 10 mesiacov. V obci Veľké Karlovice v Českej republike bude od 15. augusta sprístupnená výstava Naše Beskydy 2026 – soužití človeka s prírodou. Prostredníctvom interaktívnych prvkov a príbehov predstaví krajinu ako spoločný priestor ľudí, vody, lesov, pôdy, rastlín a zvierat. Participovali na nej aj vedci z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát absolútnym víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera v Košickej Kunsthalle si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. Za najlepšieho trénera vyhlásili Vladimíra Orsága a individuálne ocenenia získali aj obranca Martin Fehrvári či brankár Samuel Hlavaj. Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrástla o dvoch nových členov. Vstúpili do nej bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš.
0: Téma dňa.
1: Takmer všetky akceleračné zóny veterných parkov na Slovensku sa rušia. Okrem jednej na východe Slovenska, ktorú Ministerstvo životného prostredia rozdelí na dve zóny. Reaguje tak na požiadavky samospráv, ktoré s nimi nesúhlasia. Opozícia a aj mimovládny sektor rozhodnutie kritizujú a hovoria, že môže mať vážne dôsledky nielen pre rozvoj obnoviteľných zdrojov, ale aj pre plnenie záväzkov voči Európskej únii. Pokračuje Matúš Dudáš.
2: Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, argumentuje tým, že zóny sú nevyhovujúce. Veterné parky by v zónach vznikli len vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy, čo však minister nepredpokladá.
3: Sú tam dôvody, buď nesplnené kritériá, alebo námietky, ktoré prišli napríklad aj z ochrany prírody, rôzne biokoridory, vtáctva a podobne.
2: Primátor Nových Zámkov Otakar Klein ocenil, že minister počúva hlas samospráv.
4: Myslím si, že jednoznačný postoj nie len regionálneho združenia, ale každej jednej obce dali jednoznačné stanovisko, že na našich územiach veterné elektrárne nechceme.
2: Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky nerozumie, na základe akých kritérií dospelo ministerstvo k tomuto rozhodnutiu.
5: Predpokladáme, že vláda na najbližšom zasadnutí sa bude zaoberať určovaním akceleračných zón. Je potom otázka na vládu, že či tieto akceleračné zóny, čo sa týka rozsahu územia, sú dostatočné vzhľadom na predpokladané výkony určené práve v pláne obnovy.
2: Klimatická koalícia upozorňuje, že takýto postup nebude Európskou komisiou vyhodnotený ako splnenie príslušného milníka a môže vzniknúť povinnosť vrátiť už vyplatené prostriedky. Postup ministerstva kritizuje aj opozícia. Karol Gálek z SAS.
6: Veterné parky sa majú pripravať v súčinnosti s verejnosťou až vtedy, keď s tým verejnosť bude súhlasiť. Sú všade inde súčasťou energetického mixu, ale nikde sa to nedieje bez toho, aby s tým ľudia nesúhlasili.
2: Tomáš Taraba predpokladá, že ministerka hospodárstva Denisa Saková predloží dokument na rokovanie vlády tak, aby sa stihol termín v rámci plánu obnovy. Gestorom dokumentu je práve jej rezort.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po udalostiach v spravodajskej skrátke si v súvislosti s dovolenkovou sezónou povieme o tom, čo preferujú slovenskí turisti a s akými restami zápasíme v domácom cestovnom ruchu.
8: Slováci sú národ, ktorý rád cestuje a naši ľudia radi vyhľadávajú nové destinácie.
7: Prejdete sa s nami po Pieninách, kde rieka Dunajec píše prírodný príbeh pokoja i úchvatných výhľadov.
9: Pieniny sa delia na tri časti, na Spišské Pieniny, ktoré sú v Poľsku, vlastné alebo centrálne pieniny a malé.
7: A tešiť sa môžete na rubriku Letné čítanie z RSI. Približíme vám tvorbu už nebohého Pavla Vilikovského cez jeho zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče.
10: On patrí k tým velikánom, pri čítaní ktorého sa človek usmieva nad tým, ako tie vety plynú, ako sedí každé jedno slovo.
7: Pri mikrofóne je Martin Haraj a práve ste naladili najlepšie rozhodnutie dnešného dňa. Hovorí sa, že oddych je korením práce a pre mnohých je tým najchutnejším cestovanie. Slováci si dovolenku radi namiešajú so zážitkou doma aj pri mori. Tatry, Orava, termálne kúpaliská, či klasiky ako Chorvátsko, Turecko, Grécko či Bulharsko. Čo pri výbere dovolenky rozhoduje, to sme sa opýtali v uliciach Bratislavy.
11: Momentálna inšpirácia a finančné možnosti.
12: Hlavne lokalita, kde to ponúkajú. A potom aj cena, samozrejme.
13: Ubytovanie, aspoň teda s kúpeľňou.
14: Rozhodujúce je pre nás lokalita, penzión, aby bol taký s vybavením kuchynkovým, aký požadujeme.
15: Ubytovanie ako a strava, no a potom v podstate ešte poloha.
7: Podľa Mikuláša Milka zo Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr majú naši turisti v obľúbených letoviskách dobré meno. Ako sa správame na dovolenke a čo si na nás cenia zahraniční partneri?
8: Slováci sú národ, ktorý rád cestuje a naši ľudia radi vyhľadávajú nové destinácie. Slováci sú veľmi známi, že dávajú dôraz na kvalitu. Vidíme na našich partnerov, že oni majú záujem o slovenských cestujúcich. Som bol v Turecku a prišli za mnou zamestnanci hotela. My milujeme vašich zákazníkov. Vidíme, že majú záujem o kvalitné služby, prispievajú k dobrej atmosfére v hoteli a to je taký dobrý znak a to je nás tešie. Môžeme takýmto ľuďom poskytovať služby. Dnes už ľudia sú natoľko skúsení, že vedia si porovnať ceny, za akú cenu, aké služby môžu dostať, vedia, čo im hotel je schopný poskytnúť.
7: Cestovný ruch je jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví a tvorí významnú časť hospodárstva. Matej Šimko pôsobí v tomto segmente 20 rokov. So skúsenosťami zo zahraničia sa vrátil domov s jasným pohľadom na to, čo nám chýba. Kvalitu služieb a prístup personálu považuje za kľúčové resty slovenského turizmu. Čo môžeme podľa Mateja Šimka zlepšiť?
16: Nielen ku koncovému zákazníkovi ako turistovi, ale v rámci aj profesijných vzťahov s agentúrami zo sveta, ktorí by turistov ku nám donášali. Viem to z vlastnej skúsenosti, nakoľko pracujem pre nemenovanú rakúsku cestovnú agentúru a keď mám napríklad len objednať autobusový transfer zo Slovenska na letisko, tak sú neskutočné komplikácie napríklad s kalkulovaním ceny, s dodržaním termínov. Takže potenciál je, len musíme zlepšiť organizačnú stránku prístupu k zákazníkovi.
17: Aké vylepšenia v turizme navrhujete?
16: Z môjho pohľadu by som investoval do personálu, do školení, ako sa správať k ľuďom, ako predchádzať určitým situáciám, ako riešiť konflikty. To je z pohľadu hoteliera k zákazníkovi, ale v neposlednom rade urobiť aj nejakú osvetu z opačnej strany konzumentov a ich vzťah k hotelierovi. Mám možno sledovať niektorých turistov, či už zahraničných alebo slovenských, ktorí s kuponom za 30 eur na dve noci s polpenziou sa rozčulujú na recepcii, že majú malú izbu alebo že na raňajky sú len párky. Nemôžem čakať za 30 eur na dve osoby na dve noci. Štandard štvorhviezdičkového hotela úplne inej cenovej kategórii. To je to, čo by trebalo zlepšiť, je z oboch strán určitý prístup k tomu druhému. Ono je to spolupráca, nie je to ty sluha a ja pán, alebo naopak. Ty platíš, ja ťa zoderem za to z kože. Treba určitú osvetu.
17: Cestovanie je jediná vec, za ktorú míňate peniaze a zároveň ste bohatší minimálne o zážitky.

0: нами по Словенску.
1: Teraz vás pozveme na nezabudnutelnú potulku po jedinom bradlovom pohorí na Slovensku – Pieninách. Tento malebný kút Severného Spiša, známy ako Zamagurie, je domovom rôznorodej kultúry a histórie. So Silviou Hofmanovou vyrazíte na túru z Červeného kláštora cez sedlá Cerla a Targu až k prielomu Dunajca. Sprevádzali ju Marko Popovič z Horskej služby Pieninského národného parku.
2: Tu sme vlastne na takom otvorenom priestranstve. Pokiaľ sú dobré podmienky, je krásny výhľad na tri koruny z boku a vlastne vidieť tu z hora prielom Dunajca.
3: Vpravo od Dunajca, ten svah?
2: Áno, to je masív siedmých mníchov.
3: A už to vidím, také skaly.
2: Vidieť v tej stene, áno, vidieť skalné veže, je ich sedem a vpravo je holica. Poviesť existuje, že vlastne boli to mnísi, ktorí mali také hriešne myšlienky, lebo na poľskej strane zase videli siluetu mníšky a chceli ku nej ísť, mali také nejaké hriešne myšlienky a v tom skamene a zostali vlastne v tom masíve a je tam tých sedem skalných veží.
3: V Červenom kláštore sú známi aj iní mnísi, nie len Cyprián.
2: Je tu starý kláštor, druhý v podstate na Slovensku. Kartuziani tu boli, prvý bol v Slovenskom raji na kláštorisku a potom tu v Červenom kláštore. No ale potom niekedy, myslím, že v 18. storočí kamaldolskí mnísi tu boli.
3: Nádhera.
2: Treba povedať, že sme v sedle Targov, ktorý vlastne oddeluje centrálnu časť Pienin od Haligovských skal, od Plašnej. Pieniny sa delia na tri časti, na spiske pieniny, ktoré sú v Poľsku, vlastné alebo centrálne pieniny a malé.
3: Máme za sebou zostup, jednoduchší možno, ako sme čakali.
2: Sme na rastcestí Huta v prielome Dunajca, vlastne táto odbočka tu a tou dolinou, ktorou sme schádzali, tu bola niekedy v minulosti Sklárska Huta, osada bola. Ja ešte pamätám, domy na prelome 60. 70. rokov minulého storočia likvidovali, tu boli drevenice, nejakých 6-7 domov tu bolo. Žili tu normálne ľudia.
3: Už som len myslela, že sa ženieme do Červeného kláštora po tejto jednoduchej cestičke. Ale zastali sme presa len ešte na jednej zákrute, pretože je tu zaujímavá vec, ktorá sa týka Dunajca a aj našich folklórnych dejín.
2: Sme na mieste, ktoré sa nazýva Janušikov alebo Zbojnícky skok. Janušik prijímal do svojej družiny len toho junáka, ktorý preskočil Dunajec v tomto mieste, lebo tu je najúžší tento Dunajec, len 12 metrov široký. A je tu aj 12 metrov hlboká voda. Cítite?
3: Cítim, fúj. Na záver túry sme prešli od vody k vode, od Dunajca k minerálnej vode a ja síce hovorím fúj, ale mala by som hovoriť asi mňam, pretože tá voda je liečivá.
2: No, nachádzame sa v kúpeľoch Červený kláštor, Smer Džonka, pôvodný názov. A od 1.1.2017 Červený kláštor je kúpeľnou obcou.
3: Ľudia už dlho vedia o tom, že voda je liečivá.
2: Začiatkom 19. storočia vo svojej stodole mlynár pripravoval vo vaniach pre záujemcov teplý kúpeľ z tunajšej sírnej vody. Už vtedy poznali liečivé účinky tejto vody. Ja osobne, keď tu prídem, stále sa napijem.
1: Priblížil nám časť Pienin Marko Popovič z Horskej služby Pieninského národného parku.

0: Je leto, s ním viac času, si aj konečne niečo prečítať. Predstavujeme vám slovenskú literatúru z domova, ktorá sa hodí aj k vode, aj do tieňa, aj na útek pred realitou. A dobrá kniha má byť ako leto. Nechcete, aby sa skončila príliš skoro. Letné čítanie s Rádiom Slovakia International. Už nebohý prozaik a prekladateľ Pavel Vilikovský zásadne zmenil tvár slovenskej prózy a pritom nikdy nepotreboval veľké gestá. My si dnes na ňo zaspomíname cez zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče. Pripomeňme si tohto prozaika krátkou archívnou sebareflexiou.
1: Je celkové v mojom spôsobe písania alebo v motivácii k písaniu taký pocit riešiť nejaký problém všeobecnejší, teda mňa. Ja nie som autor príbehov, veľmi sa mi nedaria a pokiaľ sa vyskytujú v mojich knižkách, tak sú to také chudobné výhonky príbehu, ktoré odumierajú a tak ďalej. Nie je to moja silná stránka a ani ma to nevábi.
0: Literárny vklad tohto autora nám zhrnula literárna publicistka Zuzana Belková.
2: Pavel Vilikovský bodoval predovšetkým svojou originalitou a načisto svojským hlasom, ktorý vniesol na slovenskú literárnu scénu. Do slovenskej literatúry vstupoval v polovici 60. rokov. Pavel Vilikovský by bol ideálnym kandidátom, keby sa bolo niečo také udialo na nositeľa Nobelovej ceny za našu národnú literatúru. Práve preto, že pre neho akoby neplatili nejaké regionálne alebo lokálne obmedzenia, bol autorom, ktorý ponúkal univerzálnu, humanisticky mimoriadne silnú literárnu výpoveď, ktorej nechýbala hĺbka reflexie, empatia s príbehmi, ktoré do svojich textov dostával a zároveň veľmi jasne vyprofilovaný autorský názor na to, že literatúra môže byť buď hrou, môže byť buď prostriedkom analýzy nejakej spoločenskej situácie, prípadne analýzy nejakej všeobecne platnej ľudskej, morálnej, etickej témy. Toto priniesol do slovenskej literatúry a navyše to spravil mimoriadne kultivovanou, ba priam štylisticky brilantnou formou.
0: Ako pôsobila jeho próza na čitateľa, zamýšľa sa moderátor literárnych besied Rudy Rus.
3: On patrí k tým málo slovenským spisovateľom, tým skutočným velikánom, pri čítaní ktorého sa človek usmieva nad tým, ako tie vety plynú, ako sedí každé jedno slovo, všetko je tam, kde má byť, aké silné myšlienky vás zasahujú a ani v jednom momente si nepoviete takéto štandardné, ako pri iných knihách a autoroch, že celkom fajn, ale to by som napísal aj ja. Toto si proste nepoviete, keď čítate Vilikovského.
4: Jeho témy boli pre mňa zaujímavé, taký satirický pohľad na národnej identity a tak ďalej. Tiež jeho štýl, taký jemný humor, hlboké myšlienky, ale veľmi ako nenapadným spôsobom vyjadrenie. Taká váha medzi ten humorom, ale naozaj, že má nejakú ideu.
0: Doplnil Rudyho Rusa Američan so slovenskými koreňmi Charles Sabatoš. Ten preložil do angličtiny dve Vilikovského novely. Väčšine je zelený a Kôň na poschodí, Slepec vo Vrábľoch. Vilikovského knihy sa teda dostali

0: Čo máte u vás lepšie? Viedenskú kávu alebo kapučíno? Mne doneste espresso. Veľké, povedala Marta. Bez mlieka. Na hlase jej asi bolo niečo poznať, lebo Magda to vzdala. Tak aj mne espresso, ale s mliekom. Odprevadila čašníka modrým pohľadom a s hlavou ešte na poli odvrátenou oznámila. Počúvam. Marta si uvedomovala, že by bolo elegantnejšie vyčkať, kým na Milana skôr či neskôr príde reč. A ako sa má tvoja drahá polovička? A potom vyrukovať s vecou akoby len mimochodom. Ale veď pred najlepšou kamarátkou sa hádam nemusí pretvarovať. Máme tichú domácnosť. Vyhrekla takmer až zadýchčane. Milan včera zase prišiel opitý. A to má byť horúca novinka? Nie, počkaj, vážne. Ale Magda sa už rozbehla. Keby sa chlapi raz za čas neseba realizovali pri chľaste, mali by asi pocit, že sú menej cenní. S tým veľa nenarobíš. Alebo chceš povedať, že Milan... Kedy sa opil naposledy? Nemyslím včera, ale predtým. Čo ja viem, pred 3 týždňami, pred mesiacom, ale o to nejde. Nie je alkoholík, teda aspoň dúfam, lenže... Ja ti poviem, kde robíš chybu. Máš nesprávne postavené priority. Prišiel opitý a ty hneď opitý, namiesto toho, aby si ocenila, že prišiel. Rozbehla sa riadne, pri samvačku dokonca ani nepozrela na čašníka, keď kládol pred ňu kávu. Keby sa tak 2 dni neukázal doma, potom by si videla. Tebe sa hovorí. Lebo čo? Myslíš, že Tibor si občas nehrkne? Nehovorím už o tom, že každú nedeľu do obeda chodia s partiou hrávať futbal a potom zájdu spolu na pivo a môžeš dať krk na to, že nezostanú pri jednom. Pozrela sa na Martu s predstieraným zhrozením. Ty sa nudíš, dievča. Ináč by si nemohla vyrábať tragédie z takých prkotín. Keby si ma nechala dohovoriť, povedala Marta. Čo sa tu múdri? Aké tragédie? O to nejde, že prišiel opitý. Vôbec ide o to, že... Na okamih sa zarazila. Naposledy. Ale musíš sľúbiť, že to zostane medzi nami. Ukradomky sa poobzerala. Ja som ho kopla, povedala priduseným hlasom. No, vieš kam, ale pokušenie bolo priveľké. Do gúľ, vyletelo z nej s nezadržateľným zadúšavým chichotom. Smiech bol taký chytľavý, že Magda sa pridala, hoci si ani nebola istá, či dobre počula. Čo? Zalapala po dychu uprostred vzlikotu a pri ďalšom nadýchnutí priam zavila. Kam? Marta len bezmocne krútila hlavou. Toto sa im stávalo aj kedysi, keď ešte sedeli v jednej lavici. Ten naoko bezdôvodný, nepríčetný, smrteľne nákazlivý smiech. Stačilo, aby sa na seba pozreli. Keď ich triedna napokon rozsadila, obom sa potajomky uľavilo. Nemuseli sa už báť, že raz uprostred hodiny zomrú. Kde si hlboko dolu, kam dobre nedovideli, mal taký nezvládnutelný smiech iste svoj dôvod. Že by to bola obranná fyziologická reakcia tela na zdesenie zo sveta, v ktorom sa ocitli sami dve? Kam vravíš? Zopakovala Magda, keď už vládala hovoriť. Marta si utrela slzy a opäť sa nenápadne rozhliadla po okolitých stoloch. Do gúľ. Zachrypela a oblízla si pery. Ešte sa jej zo 2 razy začkalo, ale s tým si vedela poradiť. Napila sa kávy a bolo.
1: Dnes sme si v rámci rubriky Letné čítanie z RSI predstavili tvorbu prozaika Pavla Vilikovského cez jeho zbierku poviedok Čarovný papagáj a iné gíče. Vyhrala hlavnú cenu v historicky prvom ročníku literárnej ceny Anna Soft Litera v roku 2006.

Sme v závere piatkového magazínu Prekrajanov Slovensko dnes. Víkend je dôkazom, že život je fér, aspoň na 2 dni. Pohodový víkendový oddych vám želajú Nikita Charamičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+.

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pri jeho počúvaní vás víta Ingrid Slaninková. A čo tvorí obsah dnešného vysielania? V týchto dňoch si pripomíname 100 rokov od začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku. My vám dnes predstavíme rozhlasovú pyramídu, teda budovu, kde relácie tvoríme a odkiaľ ich vysielame. Na Zemi žije 8 miliárd ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou, majú aj každý 5. či 4. Slovák a rizika hrozia aj deťom. Ukázal to aj najnovší prieskum, my si dnes o ňom povieme viac. Vrátime sa k štyrom slovenským výrobkom s chráneným označením pôvodu, pretože niektoré veci jednoducho nemožno napodobniť, nech sa o to svet snaží akokoľvek usilovne. A predstavíme vám aj český folklórny súbor, ktorý sa venuje výlučne slovenským ľudovým piesňam a tancom. Toľko ponuka na nasledujúce minúty, nech sa vám príjemne počúva.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V roku 2026 si pripomíname sté výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku, ako aj 90. výročie prvého vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. V marci tohto roka uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasovej pyramídy na Mýtnej ulici. Ako sa budova stavala a ako vyzerá, nám prezradí Branislav Grman.
3: Nápad vybudovať v Bratislave novú budovu rozhlasu vznikol v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Predtým sídlil rozhlas na dnešnom Jakubovom námestí a neskôr na Zochovej ulici. Unikátnu budovu, ktorá sa stala slovenskou stavbou storočia v kategórii spoločenské stavby, naprojektovali traja architekti Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko.
4: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
3: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
5: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
3: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
6: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tu najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
3: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
6: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Sú ešte zaujímavé riešené, sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
3: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
5: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru. exteriéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
3: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
7: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
3: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
7: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
3: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Na Zemi žije 8 miliárd ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou, to znamená každý 8 človek. Z toho 890 miliónov tvoria dospelí ľudia a 160 miliónov deti a dospievajúci. Hneď po Američanoch sú najtučnejší Európania. Nadváhu alebo obezitu má až 60% dospelých Európanov. A Slovensko sa z tejto štatistiky nevymyká. Ďalšie informácie pripája Iveta Michalíková.
1: Na Slovensku trpí obezitou približne 25% dospelých a až 3/4 populácie majú nadváhu. Podľa predpovedí bude mať v roku 2035 polovica svetovej populácie, teda 4 miliardy ľudí nadváhu alebo obezitu. Obezita je nielen významným rizikovým faktorom množstva ochorení, ale tiež predstavuje značnú finančnú záťaž a má nezanedbateľný ekonomický dosah. Obezita nie je zlyhanie vôle alebo lenivosť, je to choroba. A v medzinárodnej klasifikácii chorôb má kód E66. Obezita je jedným z najpálčivejších problémov súčasného verejného zdravotníctva. Viac svetla nám do toho vniesie viceprezidentka Európskej asociácie pre výskum obezity a zároveň prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábriová.
2: Ľudia s nadhmotnosťou majú tendenciu uvažovať o sebe ako o osobách s normálnou hmotnosťou, kdežto ľudia, ktorí sú obézni, tak hovoria o sebe, že majú nadhmotnosť. Čiže máme na seba v podstate také ružové okuliare, čo samozrejme nám nepomáha riešiť tento obrovský problém v populácii. V podstate je to tak, že 60 až 70% Slovákov a Sloveniek v produktívnom veku, to znamená vo veku 18 až 64 rokov, majú nadhmotnosť alebo obezitu a 25% Slovákov a Sloveniek má obezitu. Čiže to je vlastne ten stav, kedy máme BMI viac ako 30 kg na meter štvorcový. Veľmi zlé je to, že sa nám zvyšujú pacienti a osoby s BMI, ktoré viac ako 40 kg na meter štvorcový. To znamená osoby s tou extrémnou obezitou a tých je približne 1% na Slovensku, čo v absolútnych číslach znamená asi 33 tisíc osôb s takouto hmotnosťou. Obezita je jednoznačne chronické ochorenie, sa nám opakuje, to sú tie známe jojo efekty a súvisí s veľkým počtom ďalších chronických ochorení. Spočítali americkí vedci, že týchto ochorení je až 236, hlavne ochorenia ako cukrovka druhého typu, vysoký krvný tlak, poruchy metabolizmu lipidov, infarkty myokardu, cievne mozgové príhody, ale aj steatóza, stukovatenie, pečenie s tým súvisí, ale aj ďalšie ochorenie, o ktorých vieme menej, že majú súvis s obezitou. To sú napríklad nádorové ochorenia alebo neurodegeneratívne ochorenia, ako je Parkinsonova choroba alebo Alzheimerova choroba. A keby sme chceli menovať, tak by sme tu boli ďalšiu pol hodinu. Tých ochorení je naozaj veľmi veľké množstvo, čiže obezita postihuje každý jeden orgán v našom tele.
1: Čo je hlavnou príčinou, že obéznych dospelých a deti neustále pribúda?
2: Samozrejme, tých príčin je veľmi veľa. Čiže museli by sme začať od Adama vlastne. Ale najčastejším problémom nárastu ako nadmotnosti a obezity je samozrejme to, čo všetci veľmi dobre vieme, je spôsob nášho stravovania, to znamená príjem vysokoenergetických jedál a súčasne hlavne aj takých tých ultraprocesovaných jedál. Je to nízka pohybová aktivita. Do hry vstupuje napríklad chronický nedostatok spánku, do hry vstupuje stres, ale v podstate aj ďalšie iné genetické, epigenetické a v podstate aj sociálne faktory. Treba povedať, že napríklad postcovidová éra neprispela k tomu, aby sme boli štíhlejší, to je ďalšia záležitosť, ale takisto aj tieto sociálne a ekonomické neistoty, ktoré máme, zvyšujú a vedú k zvyšovaniu nadmotnosti a obezity.
1: Aj najnovší prieskum, ktorý predstavili zástupcovia vzdelávacieho programu Viem, čo zjem, ukázal, že podiel detí na Slovensku s nadváhou rastie. Pritom nadváhou alebo obezitou trpí viac než pätina detí vo veku 7 až 13 rokov. Prieskum stravovacích návykov týchto detí realizovala po celom Slovensku v máji agentúra NMS Market Research na vzorke 971 respondentov, ktorými boli rodičia detí. Cieľom programu Viem, čo zjem je motivovať žiakov k vyváženému životnému štýlu. Podľa aktuálnych údajov založených na indexe BMI sa 74% detí v sledovanej vekovej kategórii nachádza v pásme normálnej hmotnosti, 10% v pásme nadváhy, 12% v pásme obezity a podváhu majú 4% detí. Viac o prieskume povedala koordinátorka programu pre zdravie detí Ľubica Novotná.
3: Najdôležitejším zistením je práve to, že nám stúpa počet detí s nadváhou. Aktuálne je to 22%, čo je oproti roku 2024 viac o 3 percentuálne body. Prakticky každé piate dieťa má nadváhu na Slovensku. Za mňa je veľmi zaujímavé aj zistenie, to subjektívne vnímanie zo strany rodičov. Pretože na jednej strane máte 22% detí, ktoré naozaj majú reálne nameranú nadváhu. Na druhej strane rodičia nevnímajú vždy túto situáciu rovnako. To znamená, iba 14% rodičov si myslí, že ich dieťa má nadváhu, alebo vnímajú, že ich dieťa má nadváhu, a iba 1% rodičov vníma obezitu u svojich detí. Čiže je tam naozaj pomerne veľký rozdiel medzi vnímaním rodičov a medzi reálnym stavom, tak ako je namerané podľa BMI. Z nášho pohľadu je práve toto veľký problém, lebo akokoľvek chcete riešiť tú situáciu, vykonať nejakú prevenciu alebo nejakú intervenciu v rámci teda tých stravovacích návykov a životosprávy detí, pokiaľ vy ten problém nerozoznáte, že naozaj ten problém je, tak ho nemôžete riešiť. Takže toto považujeme za veľmi, veľmi dôležité zistenie.
1: Prieskum priniesol aj informácie o stravovaní detí. Mierne sa zvýšil z 11 na 13% podiel detí, ktoré neraňajkujú vôbec. Najčastejším dôvodom vynechávania raňajok je nedostatok chuti do jedla, nedostatok času ráno a neochota raňajkovať. Celkový podiel detí, ktoré konzumujú jedlá rýchleho občerstvenia alebo vyprážané jedlá 3 až 4 krát týždenne, sa zvýšil na 22%, zatiaľ čo v roku 2024 predstavoval 16%. Sladkosti konzumuje každý deň 45% detí. Ako si poradiť s nadváhou a obezitou? Podľa odborníkov je najdôležitejšia prevencia. Slovensko sa pravidelne zapája do medzinárodných aktivít a ponúka ich aj doma. Napriek tomu sa počet ľudí s nadváhou a obezitou nezmenšuje. Vykrať

0: Zvykne sa hovoriť, že chuť je jazyk, ktorému rozumie každý a slovenské výrobky majú v tomto smere pomerne výrazný prízvuk. Slovensko sa môže pochváliť viacerými výrobkami s chráneným zemepisným označením. Európska únia tým hovorí, že nejde o obyčajný produkt, ale originál a dokonca tomu udelí pečiatku. Štyri produkty s chráneným zemepisným označením nám predstaví Martin Haraj.
1: Patrí medzi najstarší produkt sirárskej výroby na Slovensku. Má prívlastok, probiotická bomba alebo biele zlato. Slovenskú brinzu môžeme bez zveličovania označiť za slovenský prírodný poklad. Tradičná slovenská pochúťka sa začala po domácky vyrábať už v 15. storočí. Odkedy sa môže píšiť vlastnou ochrannou známkou? To nám povie Jana Koreňová z Výskumného ústavu potravinárskeho.
2: Slovenská brinza je od roku 2008 zapísaná v zozname chránených zemepisných označení Európskej únie, ale samozrejme je to aj záväzok pre kvalitu brinze. Môže byť teda 100% z toho ovčieho syra, alebo teda môže byť ovčí syr miešaný s kravským syrom a vtedy musí byť podiel toho ovčieho syra nad 50%.
1: Ňam, ňam. Stupavskú kyslú kapustu poznajú znalci ako stupavské zelé. Chránené označenie pôvodu získalo za svoju špecifickú kvalitu a chuť. A to nie len vďaka tradičnému postupu pri jej spracovaní, ale aj vďaka tamojším prírodným podmienkam. Ak sa má kyslá kapusta hrdiť titulom Stupavské zelé, musia ju vypestovať len v Stupave. A v nej musia prebehnúť všetky etapy výroby. V regióne má dlhú tradíciu. Jej história sa začala písať v roku 1592. Chránené označenie iniciovali práve stupavskí pestovatelia zelé, hovoria Jozef Fabian a Imrich Horínek.
3: Tá tradičná odroda sa volá krajová, to je stupavská, ktorá má plochú veľkú hlavu, má veľmi jemnú štruktúru listu. Aj pri rezaní sa veľmi jemno dá krásne narezať na jemnú štruktúru, tým pádom aj pekne vykvasí.
4: Dovezli to sem Chorváti. Dobrá pôda na to je, tak sa to tu drží tá tradícia.
1: Ňam, ňam. Chráneným označením pôvodu sa píši aj žitavská paprika. Pomáhame si ňou pri prípravách chutných pokrmov. Tradičný výrobný postup jej pestovania sa s menšími úpravami zachoval až dodnes. Čo robí túto papriku takou výnimočnou, to nám vysvetlí Terézia Kováčová z prevádzky spoločnosti, ktorá ju spracúva.
5: Samozrejme tá vôňa, ktorú cítime, potom robí to chuť. Má sladká stokorenistú paprikovú chuť. By som to prirovnala k dobre vyzretej čerstvej papriky. Farba nie je výrazná tmavá červená. Ona je jasná červená, skôr by som povedala taká svetlejšia. Chuť a vôňa je kvôli tomu taká intenzívna, lebo táto paprika, ktorá je vlastne v tejto oblasti sadená a pestovaná, ona má od 65 do 70 slnečných dní.
6: To je fantázia.
1: Na záver si dajme niečo pre máškrtníkov. Bratislavský rožok, makový v tvare podkovičky, orechový v tvare písmena C. Náplň musí mať aspoň 40% z hmotnosti výrobku a mramorovaný povrch. O obnovu slávy bratislavských rožkov sa zaslúžil dnes už nebohý nestor slovenského pekárstva Vojtech Semeš. V archívnej nahrávke hovorí o ďalších špecifikách pečiva, ak sa chce píšiť týmto chráneným označením.
7: Receptúra cesta musí obsahovať aspoň 30% tuku. Dneska margarínu, dakedy v tých dubách pravé máslo. Nesmú sa používať žiadne chemické látky, konzervačné a musí sa to vyrábať ručne.
8: No to je iná reč.
9: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: Po svete pôsobí množstvo folklórnych súborov, ktoré aj za hranicami našej krajiny dokážu uchovávať naše tance a piesne. Príkladom toho je aj český súbor Dunajec z Olomouca. Predstaví nám ho Janko Tesény.
10: Folklórny súbor Dunajec byl založen v roce 1958, kdy můj děda byl v Olomouci na vojně, usadil se a protože byl Slovák, tancoval slovenský folklór, tak v tom pokračoval i v Olomouci.
0: Takže to tomu slovenskému folklóru máš veľmi blízko, ale čo ostatní členovia folklórneho súboru Dunajca, pretože sú to všetko ľudia, ktorí majú českú národnosť. Ako sa oni dostali k slovenskému folklóru?
10: Spousta našich tanečníků jsou studenti, kteří v Olomouci studují na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jsou to Moraváci a studenti z Čech, kdy tancují doma ve svých souborech třeba na Valašsku nebo na Slovácku nebo jinde třeba v Čechách. A v Olomouci tím, že máme tam slovenský soubor, tak si zpestřují vztah folkloru tím, že přičichnou i k tomu slovenskému folkloru.
0: Prezradil si mi, že je vás takmer 25 členov, niekedy aj do tých 30, to znamená teda, že je záujem o ten slovenský folklor v Olomouci.
10: Rozhodne áno, tak slovenský folklor je samozrejme veľmi temperamentní, dynamický a pro mladé lidi rozhodne atraktívny.
0: Založiť slovenský folklor v Olomouci je jedna vec, ale tá realita, celý ten proces okolo vývoja toho slovenského folkloru a celý ten proces okolo udržiavania slovenského folkloru je zrejme náročný. Treba na to nejaké financie, podmienky na skúšanie, peniaze na zákupovanie krojov, peniaze na vystupovanie. Ako to riešite?
10: No, jak sa dá.

0: Milí priatelia, krajanské víkendové vysielanie sa končí. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Pri jeho počúvaní vás víta Ingrid Slaninková. A čo tvorí obsah dnešného vysielania? V týchto dňoch si pripomíname 100 rokov od začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku. My vám dnes predstavíme rozhlasovú pyramídu, teda budovu, kde relácie tvoríme a odkiaľ ich vysielame. Na Zemi žije 8 miliárd ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou, majú aj každý 5. či 4. Slovák a rizika hrozia aj deťom. Ukázal to aj najnovší prieskum, my si dnes o ňom povieme viac. Vrátime sa k štyrom slovenským výrobkom s chráneným označením pôvodu, pretože niektoré veci jednoducho nemožno

0: napodobniť, nech sa o to svet snaží akokoľvek usilovne. A predstavíme vám aj český folklórny súbor, ktorý sa venuje výlučne slovenským ľudovým piesňam a tancom. Toľko ponúka na nasledujúce minúty, nech sa vám príjemne počúva.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V roku 2026 si pripomíname sté výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku, ako aj 90. výročie prvého vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. V marci tohto roka uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasovej pyramídy na Mýtnej ulici. Ako sa budova stavala a ako vyzerá, nám prezradí Branislav Grman.
2: Nápad vybudovať v Bratislave novú budovu rozhlasu vznikol v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Predtým sídlil rozhlas na dnešnom Jakubovom námestí a neskôr na Zochovej ulici. Unikátnu budovu, ktorá sa stala slovenskou stavbou storočia v kategórii spoločenskej stavby, naprojektovali traja architekti Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko.
3: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
2: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
4: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
2: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
5: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tu najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
2: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
5: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Sú ešte zaujímavé riešené, sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
2: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
4: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
2: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
6: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
2: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
6: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
2: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Na Zemi žije 8 miliárd ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou, to znamená každý 8 človek. Z toho 890 miliónov tvoria dospelí ľudia a 160 miliónov deti a dospievajúci. Hneď po Američanoch sú najtučnejší Európania. Nadváhu alebo obezitu má až 60% dospelých Európanov. A Slovensko sa z tejto štatistiky nevymyká. Ďalšie informácie pripája Iveta Michalíková.
1: Na Slovensku trpí obezitou približne 25% dospelých a až 3/4 populácie majú nadváhu. Podľa predpovedí bude mať v roku 2035 polovica svetovej populácie, teda 4 miliardy ľudí nadváhu alebo obezitu. Obezita je nielen významným rizikovým faktorom množstva ochorení, ale tiež predstavuje značnú finančnú záťaž a má nezanedbateľný ekonomický dosah. Obezita nie je zlyhanie vôle alebo lenivosť, je to choroba. A v medzinárodnej klasifikácii chorôb má kód E66. Obezita je jedným z najpálčivejších problémov súčasného verejného zdravotníctva. Viac svetla nám do toho vniesie viceprezidentka Európskej asociácie pre výskum obezity a zároveň prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábriová.
2: Ľudia s nadhodnotnosťou majú tendenciu uvažovať o sebe ako o osobách s normálnou hmotnosťou, kdežto ľudia, ktorí sú obézni, tak hovoria o sebe, že majú nadhmotnosť. Čiže máme na seba v podstate také ružové okuliare, čo samozrejme nám nepomáha riešiť tento obrovský problém v populácii. V podstate je to tak, že 60 až 70% Slovákov a Sloveniek v produktívnom veku, to znamená vo veku 18 až 64 rokov, majú nadhmotnosť alebo obezitu a 25% Slovákov a Sloveniek má obezitu. Čiže to je vlastne ten stav, kedy máme BMI viac ako 30 kg na meter štvorcový. Veľmi zlé je to, že sa nám zvyšujú pacienti a osoby s BMI, ktoré viac ako 40 kg na meter štvorcový. To znamená osoby s tou extrémnou obezitou a tých je približne 1% na Slovensku, čo v absolútnych číslach znamená asi 33 tisíc osôb s takouto hmotnosťou. Obezita je jednoznačne chronické ochorenie, sa nám opakuje, to sú tie známe jojo efekty a súvisí s veľkým počtom ďalších chronických ochorení. Spočítali americkí vedci, že týchto ochorení je až 236, hlavne ochorenia ako cukrovka druhého typu, vysoký krvný tlak, poruchy metabolizmu lipidov, infarkty myokardu, cievne mozgové príhody, ale aj steatóza, stukovatenie, pečenie s tým súvisí, ale aj ďalšie ochorenie, o ktorých vieme menej, že majú súvis s obezitou. To sú napríklad nádorové ochorenia alebo neurodegeneratívne ochorenia, ako je Parkinsonova choroba alebo Alzheimerova choroba. A keby sme chceli menovať, tak by sme tu boli ďalšiu pol hodinu. Tých ochorení je naozaj veľmi veľké množstvo, čiže obezita postihuje každý jeden orgán v našom tele.
1: Čo je hlavnou príčinou, že obéznych dospelých a deti neustále pribúda?
2: Samozrejme, tých príčin je veľmi veľa. Čiže museli by sme začať od Adama vlastne. Ale najčastejším problémom nárastu ako nadmotnosti a obezity je samozrejme to, čo všetci veľmi dobre vieme, je spôsob nášho stravovania, to znamená príjem vysokoenergetických jedál a súčasne hlavne aj takých tých ultraprocesovaných jedál. Je to nízka pohybová aktivita. Do hry vstupuje napríklad chronický nedostatok spánku, do hry vstupuje stres, ale v podstate aj ďalšie iné genetické, epigenetické a v podstate aj sociálne faktory. Treba povedať, že napríklad postcovidová éra neprispela k tomu, aby sme boli štíhlejší, to je ďalšia záležitosť, ale takisto aj tieto sociálne a ekonomické neistoty, ktoré máme, zvyšujú a vedú k zvyšovaniu nadmotnosti a obezity.
1: Aj najnovší prieskum, ktorý predstavili zástupcovia vzdelávacieho programu Viem, čo zjem, ukázal, že podiel detí na Slovensku s nadváhou rastie. Pritom nadváhou alebo obezitou trpí viac než pätina detí vo veku 7 až 13 rokov. Prieskum stravovacích návykov týchto detí realizovala po celom Slovensku v máji agentúra NMS Market Research na vzorke 971 respondentov, ktorými boli rodičia detí. Cieľom programu Viem, čo zjem je motivovať žiakov k vyváženému životnému štýlu. Podľa aktuálnych údajov založených na indexe BMI sa 74% detí v sledovanej vekovej kategórii nachádza v pásme normálnej hmotnosti, 10% v pásme nadváhy, 12% v pásme obezity a podváhu majú 4% detí. Viac o prieskume povedala koordinátorka programu pre zdravie detí Ľubica Novotná.
3: Najdôležitejším zistením je práve to, že nám stúpa počet detí s nadváhou. Aktuálne je to 22%, čo je oproti roku 2024 viac o 3 percentuálne body. Prakticky každé piate dieťa má nadváhu na Slovensku. Za mňa je veľmi zaujímavé aj zistenie, to subjektívne vnímanie zo strany rodičov. Pretože na jednej strane máte 22% detí, ktoré naozaj majú reálne nameranú nadváhu. Na druhej strane rodičia nevnímajú vždy túto situáciu rovnako. To znamená, iba 14% rodičov si myslí, že ich dieťa má nadváhu alebo vnímajú, že ich dieťa má nadváhu a iba 1% rodičov vníma obezitu u svojich detí. Čiže je tam naozaj pomerne veľký rozdiel medzi vnímaním rodičov a medzi reálnym stavom, tak ako je namerané podľa BMI. Z nášho pohľadu je práve toto veľký problém, bo akokoľvek chcete riešiť tú situáciu, vykonať nejakú prevenciu alebo nejakú intervenciu v rámci teda tých stravovacích návykov a životosprávy detí, pokiaľ vy ten problém nerozoznáte, že naozaj ten problém je, tak ho nemôžete riešiť. Takže toto považujeme za veľmi, veľmi dôležité zistenie.
1: Prieskum priniesol aj informácie o stravovaní detí. Mierne sa zvýšil z 11 na 13% podiel detí, ktoré neraňajkujú vôbec. Najčastejším dôvodom vynechávania raňajok je nedostatok chuti do jedla, nedostatok času ráno a neochota raňajkovať. Celkový podiel detí, ktoré konzumujú jedlá rýchleho občerstvenia alebo vyprážané jedlá 3 až 4 krát týždenne, sa zvýšil na 22%, zatiaľ čo v roku 2024 predstavoval 16%. Sladkosti konzumuje každý deň 45% detí. Ako si poradiť s nadváhou a obezitou? Podľa odborníkov je najdôležitejšia prevencia. Slovensko sa pravidelne zapája do medzinárodných aktivít a ponúka ich aj doma. Napriek tomu sa počet ľudí s nadváhou a obezitou nezmenšuje.

0: Zvykne sa hovoriť, že chuť je jazyk, ktorému rozumie každý a slovenské výrobky majú v tomto smere pomerne výrazný prízvuk. Slovensko sa môže pochváliť viacerými výrobkami s chráneným zemepisným označením. Európska únia tým hovorí, že nejde o obyčajný produkt, ale originál a dokonca tomu udelí pečiatku. Štyri produkty s chráneným zemepisným označením nám predstaví Martin Haraj.
1: Patrí medzi najstarší produkt sirárskej výroby na Slovensku. Má prívlastok, probiotická bomba alebo biele zlato. Slovenskú brindzu môžeme bez zveličovania označiť za slovenský prírodný poklad. Tradičná slovenská pochúťka sa začala po domácky vyrábať už v 15. storočí. Odkedy sa môže píšiť vlastnou ochrannou známkou? To nám povie Jana Koreňová z Výskumného ústavu potravinárskeho.
2: Slovenská brindza je od roku 2008 zapísaná v zozname chránených zemepisných označení Európskej únie, ale samozrejme je to aj záväzok pre kvalitu brindze. Môže byť teda 100% z toho ovčieho syra, alebo teda môže byť ovčí syr miešaný s kravským syrom a vtedy musí byť podiel toho ovčieho syra nad 50%.
1: Ňam, ňam. Stupavskú kyslú kapustu poznajú znalci ako stupavské zelé. Chránené označenie pôvodu získalo za svoju špecifickú kvalitu a chuť. A to nielen vďaka tradičnému postupu pri jej spracovaní, ale aj vďaka tamojším prírodným podmienkam. Ak sa má kyslá kapusta hrdiť titulom stupavské zelé, musia ju vypestovať len v Stupave. A v nej musia prebehnúť všetky etapy výroby. V regióne má dlhú tradíciu. Jej história sa začala písať v roku 1592. Chránené označenie iniciovali práve stupavskí pestovatelia zelé, hovoria Jozef Fabian a Imrich Horínek.
3: Tá tradičná odroda sa volá krajová, to je stupavská, ktorá má plochú veľkú hlavu, má veľmi jemnú štruktúru listu. Aj pri rezaní sa veľmi jemno dá krásne narezať na jemnú štruktúru. Tým pádom aj pekne vykvasí.
4: Dovezli to sem Chorváti. Dobrá pôda na to je, tak sa to tu drží tá tradícia.
1: Ňam, ňam. Chráneným označením pôvodu sa píši aj žitavská paprika. Pomáhame si ňou pri prípravách chutných pokrmov. Tradičný výrobný postup jej pestovania sa s menšími úpravami zachoval až dodnes. Čo robí túto papriku takou výnimočnou, to nám vysvetlí Terézia Kováčová z prevádzky spoločnosti, ktorá ju spracúva.
5: Samozrejme tá vôňa, ktorú cítime, potom robí to chuť. Má sladkasto korenistú paprikovú chuť. By som to prirovnala k dobre vyzretej čerstvej papriky. Farba nie je výrazná tmavá červená, ona je jasná červená, skôr by som povedala taká svetlejšia. Chuť a vôňa je kvôli tomu taká intenzívna, lebo táto paprika, ktorá je vlastne v tejto oblasti sadená a pestovaná, ona má od 65 do 70 slnečných dní.
6: To je fantázia.
1: Na záver si dajme niečo pre máškrtníkov. Bratislavský rožok, makový v tvare podkovičky, orechový v tvare písmena C. Náplň musí mať aspoň 40% z hmotnosti výrobku a mramorovaný povrch. O obnovu slávy bratislavských rožkov sa zaslúžil dnes už nebohý nestor slovenského pekárstva Vojtech Semeš. V archívnej nahrávke hovorí o ďalších špecifikách pečiva, ak sa chce píšiť týmto chráneným označením.
7: Receptúra cesta musí obsahovať aspoň 30% tuku. Dneska margarínu, dakedy v tých dubách pravé máslo. Nesmú sa používať žiadne chemické látky, konzervačné a musí sa to vyrábať ručne.
8: No to je iná reč.
9: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: Vo svete pôsobí množstvo folklórnych súborov, ktoré aj za hranicami našej krajiny dokážu uchovávať naše tance a piesne. Príkladom toho je aj český súbor Dunajec z Olomouca. Predstaví nám ho Janko Tesény.
10: Folklórny súbor Dunajec byl založen v roce 1958, kdy můj děda byl v Olomouci na vojně, usadil se a protože byl Slovák, tancoval slovenský folklór, tak v tom pokračoval i v Olomouci.
0: Takže to tomu slovenskému folklóru máš veľmi blízko, ale čo ostatní členovia folklórneho súboru Dunajca, pretože sú to všetko ľudia, ktorí majú českú národnosť. Ako sa oni dostali k slovenskému folklóru?
10: Spousta našich tanečníků jsou studenti, kteří v Olomouci studují na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jsou to Moraváci a studenti z Čech, kdy tancují doma ve svých souborech třeba na Valašsku nebo na Slovácku nebo jiné třeba v Čechách. A v Olomouci tím, že máme tam slovenský soubor, tak si zpestřují vztah folkloru tím, že přičichnou i k tomu slovenskému folkloru.
0: Prezradil si mi, že je vás takmer 25 členů, někdy aj do těch 30, to znamená teda, že je záujem o ten slovenský folklor v Olomouci.
10: Rozhodně ano, tak slovenský folklor je samozřejmě velmi temperamentní, dynamický a pro mladé lidi rozhodně atraktivní.
0: Založit slovenský folklor v Olomouci je jedna věc, ale ta realita, celý ten proces okolo vývoja toho slovenského folkloru a celý ten proces okolo udržiavania slovenského folkloru je zrejme náročný. Treba na to nějaké financie, podmienky na skúšanie, peniaze na zákupovanie krojov, peniaze na vystupovanie. Ako to riešite?
10: No, jak se dá. Samozřejmě, třeba podpora v rámci Olomouce není kdo ví jaká, protože nereprezentujeme místní folklor, který by byl logický v tom smyslu, že město podporuje lokální folklor, vystoupení komerční, členské příspěvky a třeba máme krásnou podporu od Domu armády v Olomouci, kde můžeme trénovat za přijatelných podmínek, takže aspoň takhle.
0: Vo vašom repertoári je aj slovenský folklor. Predstavujete sa ním aj nám, Slovákom na Slovensku?
10: Jezdíme, pokud je príležitosť, i na Slovensko, kde samozrejme si veľmi vážime toho, že môžeme Slovákom predviesť, že i v Česku máme rádi slovenský folklor a snažíme sa o to nejlepší stvárnení.
0: Diváci vás vždy odmenujú potleskom. Aké regióny vy tancujete najradšej zo slovenských regiónov?
10: Ono je to s vekem. Když som bol mladý tanečník, samozrejme měl som nejradši ty nejdynamičtější věci, nejaký třeba východoslovenský čardáši, ktorí byli temperamentní, rychlý, dynamický, ale samozřejmě, jak člověk dospívá, tak získává vztah i k těm pomalejším věcem, kde jsou příběhy v těch písničkách i v těch pomalých, tak člověk tomu přichází na chuť.
0: My robíme tento rozhovor v češtině, ale používáš ty někdy v běžném životě slovenčinu?
10: Nepoužívám slovenštinu, protože si toho jazyka vážím natolik, než abych se pokoušel mluvit slovensky a kazil to, tak radši mluvím česky.
0: Tvoji kolegové z folklorného souboru rozumejí tím slovenským textem, alebo keď jsou to ty písně, na které vy tancujete?
10: Mluvíme o tom, zamyslete se tím, co zpíváte a zkuste tam najít ten příběh, který je v těch písničkách vložený.

0: Milí priatelia, krajanské víkendové vysielanie sa končí. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu sa lúči Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pri jeho počúvaní vás víta Ingrid Slaninková. A čo tvorí obsah dnešného vysielania? V týchto dňoch si pripomíname 100 rokov od začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku. My vám dnes predstavíme rozhlasovú pyramídu, teda budovu, kde relácie tvoríme a odkiaľ ich vysielame. Na Zemi žije 8 miliárd ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou, majú aj každý 5. či 4. Slovák a rizika hrozia aj deťom. Ukázal to aj najnovší prieskum, my si dnes o ňom povieme viac. Vrátime sa k štyrom slovenským výrobkom s chráneným označením pôvodu, pretože niektoré veci jednoducho nemožno napodobniť, nech sa o to svet snaží akokoľvek usilovne. A predstavíme vám aj český folklórny súbor, ktorý sa venuje výlučne slovenským ľudovým piesňam a tancom. Toľko ponuka na nasledujúce minúty, nech sa vám príjemne počúva.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V roku 2026 si pripomíname sté výročie začiatku rozhlasového a 70 rokov od začiatku televízneho vysielania na Slovensku, ako aj 90. výročie prvého vysielania pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí. V marci tohto roka uplynulo 41 rokov od začiatku vysielania z rozhlasovej pyramídy na Mýtnej ulici. Ako sa budova stavala a ako vyzerá, nám prezradí Branislav Grman.
3: Nápad vybudovať v Bratislave novú budovu rozhlasu vznikol v prvej polovici 60. rokov 20. storočia. Predtým sídlil rozhlas na dnešnom Jakubovom námestí a neskôr na Zochovej ulici. Unikátnu budovu, ktorá sa stala slovenskou stavbou storočia v kategórii spoločenskej stavby, naprojektovali traja architekti Štefan Ďurkovič, Barnabáš Kysling a Štefan Svetko.
4: Mali sme na zreteli to, že rozhlas patrí k vrcholným inštitúciám kultúry a snažili sme sa, aby rozhlas okrem plnenia svojich základných funkcií zohral významnú rolu aj v urbanistickom a hmotovom obraze mesta. Preto sme volili koncept vo významnom centrálnom priestore Bratislavy, ktorý pôsobí ako solitérna budova s výraznou siluetou takej obrátenej pyramídy.
3: Rozhlasová pyramída bola prvou oceľovou budovou na Slovensku. V jej strede je železobetónové jadro, ktoré je široké 13 a vysoké takmer 70 metrov. Takáto konštrukcia umožnila architektom vybudovať interiér, ktorý kopíruje tvar pyramídy. Výstavba trvala 16 rokov a dokončená bola v roku 1983. Pravidelné vysielanie z novej budovy rozhlasu na Mýtnej ulici odštartovalo 27. marca 1985. O jedinečnosti stavby rozhlasu hovorí architekt Štefán Bekeš.
5: Je to jediná budova na svete, ktorá má dve obratené pyramídy v sebe, jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Zvyčajne je, keď už aj vo svete existuje obratená pyramída, tak vnútri má atrium s jadrom.
3: Ďalšie unikátnosti rozhlasovej pyramídy prezradí historik architektúry a výtvarného umenia Peter Salaj.
6: Ten samotný tvar, to, že sa odvážili zrealizovať stavbu, ktorá v podstate popiera tie zákony statiky a zákony prírody, že najtenším bodom sa dotýka zeme a nesie tu najväčšiu plochu. Ďalším unikátom je interiér tej pyramídy. Architektom sa tu podarilo vďaka svetlu a vďaka takého veľkého otvoreného priestoru vytvoriť naozaj neobvyklú atmosféru.
3: No a unikátom našej obrátenej pyramídy je podľa Petra Salaja aj rozhlasový orgán, ktorý patrí k najväčším v strednej Európe.
6: Má 82 registrov a píše 8000 píšťal. Tu ešte aj zaujímavé riešené, sú natreté na bielo, čo je tiež neobvyklý postup.
3: Architekti využili pri projektovaní stavby rozhlasu princíp Sokratovho domu. To znamená, že budova dokáže tieniť sama sebe. Opäť hovorí Štefan Bekeš.
5: V letných mesiacoch, keď je slnko vysoko na obzore, nedopadá priame slnečné žiarenie do interiéru a zase v zimných mesiacoch, keď je horizont nižšie, dopadá slnečné žiarenie hlboko do interiéru, tým pádom ho aj presvetľuje, ale aj otepluje.
3: V roku 2017 bola budova Slovenského rozhlasu vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhlasová pyramída však nie je zaujímavá len zvonku, ale ako sme už spomínali, viaceré výnimočné miesta ukrýva aj vo svojom vnútri. Medzi najväčšie poklady patrí veľké koncertné, respektíve nahrávacie štúdio. Pokračuje Adam Mozolák.
7: Je to štúdio, v ktorom je najlepšia akustika na nahrávanie vážnej hudby v strednej Európe. Je postavená ako keby dom v dome, čiže tie steny, ktoré návštevník znútra vidí, sú len zavesené ešte na jednej konštrukcii. Na stenách je spišský travertín, čo z kameň, ako všetci vedia, nie je veľmi dobrý akustický materiál, ale tento vyfrézovali tak, aby tam tá akustika bola ideálna na nahrávanie vážnej hudby.
3: Spolu s ostatnými štúdiami, ktoré sa nachádzajú pod pyramídou, má veľké koncertné štúdio ešte jednu zaujímavosť.
7: Sú odpružené, je tam asi 1,20 m vysoký priestor, kde sú také obrovské tlmiče, ktoré majú za úlohu tlmiť prípadné vibrácie alebo nejaké ruchy zvonku.
3: Atrium Slovenského rozhlasu býva dejiskom zaujímavých výstav. Dejiny rozhlasového vysielania dokumentuje stála expozícia. Na koncertoch si na svoje prídu milovníci hudby a jedinečnosť rozhlasovej budovy využívajú aj zahraničné orchestre, ako aj domáci i svetoví filmári.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Na Zemi žije 8 miliárd ľudí, z nich viac než miliarda žije s obezitou, to znamená každý 8 človek. Z toho 890 miliónov tvoria dospelí ľudia a 160 miliónov deti a dospievajúci. Hneď po Američanoch sú najtučnejší Európania. Nadváhu alebo obezitu má až 60% dospelých Európanov. A Slovensko sa z tejto štatistiky nevymyká. Ďalšie informácie pripája Iveta Michalíková.
1: Na Slovensku trpí obezitou približne 25% dospelých a až 3/4 populácie majú nadváhu. Podľa predpovedí bude mať v roku 2035 polovica svetovej populácie, teda 4 miliardy ľudí nadváhu alebo obezitu. Obezita je nielen významným rizikovým faktorom množstva ochorení, ale tiež predstavuje značnú finančnú záťaž a má nezanedbateľný ekonomický dosah. Obezita nie je zlyhanie vôle alebo lenivosť, je to choroba. A v medzinárodnej klasifikácii chorôb má kód E66. Obezita je jedným z najpálčivejších problémov súčasného verejného zdravotníctva. Viac svetla nám do toho vniesie viceprezidentka Európskej asociácie pre výskum obezity a zároveň prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábriová.
2: Ľudia s nadhodnotnosťou majú tendenciu uvažovať o sebe ako o osobách s normálnou hmotnosťou, kdežto ľudia, ktorí sú obézni, tak hovoria o sebe, že majú nadhmotnosť. Čiže máme na seba v podstate také ružové okuliare, čo samozrejme nám nepomáha riešiť tento obrovský problém v populácii. V podstate je to tak, že 60 až 70% Slovákov a Sloveniek v produktívnom veku, to znamená vo veku 18 až 64 rokov, majú nadhmotnosť alebo obezitu a 25% Slovákov a Sloveniek má obezitu. Čiže to je vlastne ten stav, kedy máme BMI viac ako 30 kg na meter štvorcový. Veľmi zlé je to, že sa nám zvyšujú pacienti a osoby s BMI, ktoré viac ako 40 kg na meter štvorcový. To znamená osoby s tou extrémnou obezitou a tých je približne 1% na Slovensku, čo v absolútnych číslach znamená asi 33 tisíc osôb s takouto hmotnosťou. Obezita je jednoznačne chronické ochorenie, sa nám opakuje, to sú tie známe jojo efekty a súvisí s veľkým počtom ďalších chronických ochorení. Spočítali americkí vedci, že týchto ochorení je až 236, hlavne ochorenia ako cukrovka druhého typu, vysoký krvný tlak, poruchy metabolizmu lipidov, infarkty myokardu, cievne mozgové príhody, ale aj steatóza, stukovatenie pečenie s tým súvisí, ale aj ďalšie ochorenie, o ktorých vieme menej, že majú súvis s obezitou. To sú napríklad nádorové ochorenia alebo neurodegeneratívne ochorenia, ako je Parkinsonova choroba alebo Alzheimerova choroba. A keby sme chceli menovať, tak by sme tu boli ďalšiu pol hodinu. Tých ochorení je naozaj veľmi veľké množstvo, čiže obezita postihuje každý jeden orgán v našom tele.
1: Čo je hlavnou príčinou, že obéznych dospelých a deti neustále pribúda?
2: Samozrejme, tých príčin je veľmi veľa. Čiže museli by sme začať od Adama vlastne. Ale najčastejším problémom nárastu ako nadmotnosti a obezity je samozrejme to, čo všetci veľmi dobre vieme, je spôsob nášho stravovania, to znamená príjem vysokoenergetických jedál a súčasne hlavne aj takých tých ultraprocesovaných jedál. Je to nízka pohybová aktivita. Do hry vstupuje napríklad chronický nedostatok spánku, do hry vstupuje stres, ale v podstate aj ďalšie iné genetické, epigenetické a v podstate aj sociálne faktory. Treba povedať, že napríklad postcovidová éra neprispela k tomu, aby sme boli štíhlejší, to je ďalšia záležitosť, ale takisto aj tieto sociálne a ekonomické neistoty, ktoré máme, zvyšujú a vedú k zvyšovaniu nadmotnosti a obezity.
1: Aj najnovší prieskum, ktorý predstavili zástupcovia vzdelávacieho programu Viem, čo zjem, ukázal, že podiel detí na Slovensku s nadváhou rastie. Pritom nadváhou alebo obezitou trpí viac než pätina detí vo veku 7 až 13 rokov. Prieskum stravovacích návykov týchto detí realizovala po celom Slovensku v máji agentúra NMS Market Research na vzorke 971 respondentov, ktorými boli rodičia detí. Cieľom programu Viem, čo zjem je motivovať žiakov k vyváženému životnému štýlu. Podľa aktuálnych údajov založených na indexe BMI sa 74% detí v sledovanej vekovej kategórii nachádza v pásme normálnej hmotnosti, 10% v pásme nadváhy, 12% v pásme obezity a podváhu majú 4% detí. Viac o prieskume povedala koordinátorka programu pre zdravie detí Ľubica Novotná.
3: Najdôležitejším zistením je práve to, že nám stúpa počet detí s nadváhou. Aktuálne je to 22%, čo je oproti roku 2024 viac o 3 percentuálne body. Prakticky každé piate dieťa má nadváhu na Slovensku. Za mňa je veľmi zaujímavé aj zistenie, to subjektívne vnímanie zo strany rodičov. Pretože na jednej strane máte 22% detí, ktoré naozaj majú reálne nameranú nadváhu. Na druhej strane rodičia nevnímajú vždy túto situáciu rovnako. To znamená, iba 14% rodičov si myslí, že ich dieťa má nadváhu alebo vnímajú, že ich dieťa má nadváhu a iba 1% rodičov vníma obezitu u svojich detí. Čiže je tam naozaj pomerne veľký rozdiel medzi vnímaním rodičov a medzi reálnym stavom, tak ako je namerané podľa BMI. Z nášho pohľadu je práve toto veľký problém, lebo akokoľvek chcete riešiť tú situáciu, vykonať nejakú prevenciu alebo nejakú intervenciu v rámci teda tých stravovacích návykov a životosprávy detí, pokiaľ vy ten problém nerozoznáte, že naozaj ten problém je, tak ho nemôžete riešiť. Takže toto považujeme za veľmi, veľmi dôležité zistenie.
1: Prieskum priniesol aj informácie o stravovaní detí. Mierne sa zvýšil z 11 na 13% podiel detí, ktoré neraňajkujú vôbec. Najčastejším dôvodom vynechávania raňajok je nedostatok chuti do jedla, nedostatok času ráno a neochota raňajkovať. Celkový podiel detí, ktoré konzumujú jedlá rýchleho občerstvenia alebo vyprážané jedlá 3 až 4 krát týždenne, sa zvýšil na 22%, zatiaľ čo v roku 2024 predstavoval 16%. Sladkosti konzumuje každý deň 45% detí. Ako si poradiť s nadváhou a obezitou? Podľa odborníkov je najdôležitejšia prevencia. Slovensko sa pravidelne zapája do medzinárodných aktivít a ponúka ich aj doma. Napriek tomu sa počet ľudí s nadváhou a obezitou nezmenšuje.

0: Zvykne sa hovoriť, že chuť je jazyk, ktorému rozumie každý a slovenské výrobky majú v tomto smere pomerne výrazný prízvuk. Slovensko sa môže pochváliť viacerými výrobkami s chráneným zemepisným označením. Európska únia tým hovorí, že nejde o obyčajný produkt, ale originál a dokonca tomu udelí pečiatku. Štyri produkty s chráneným zemepisným označením nám predstaví Martin Haraj.
1: Patrí medzi najstarší produkt sirárskej výroby na Slovensku. Má prívlastok probiotická bomba alebo biele zlato. Slovenskú brindzu môžeme bez zveličovania označiť za slovenský prírodný poklad. Tradičná slovenská pochúťka sa začala po domácky vyrábať už v 15. storočí. Odkedy sa môže píšiť vlastnou ochrannou známkou? To nám povie Jana Koreňová z Výskumného ústavu potravinárskeho.
2: Slovenská brindza je od roku 2008 zapísaná v zozname chránených zemepisných označení Európskej únie, ale samozrejme je to aj záväzok pre kvalitu brindze. Môže byť teda 100% z toho ovčieho syra, alebo teda môže byť ovčí syr miešaný s kravským syrom a vtedy musí byť podiel toho ovčieho syra nad 50%.
1: Ňam, ňam. Stupavskú kyslú kapustu poznajú znalci ako stupavské zelé. Chránené označenie pôvodu získalo za svoju špecifickú kvalitu a chuť. A to nie len vďaka tradičnému postupu pri jej spracovaní, ale aj vďaka tamojším prírodným podmienkam. Ak sa má kyslá kapusta hrdiť titulom stupavské zelé, musia ju vypestovať len v Stupave. A v nej musia prebehnúť všetky etapy výroby. V regióne má dlhú tradíciu. Jej história sa začala písať v roku 1592. Chránené označenie iniciovali práve stupavskí pestovatelia zelé, hovoria Jozef Fabian a Imrich Horínek.
3: Tá tradičná odroda sa volá krajová, to je stupavská, ktorá má plochú veľkú hlavu, má veľmi jemnú štruktúru listu. Aj pri rezaní sa veľmi jemno dá krásne narezať na jemnú štruktúru. Tým pádom aj pekne vykvasí.
4: Dovezli to sem Chorváti. Dobrá pôda na to je, tak sa to tu drží tá tradícia.
1: Ňam, ňam. Chráneným označením pôvodu sa píši aj žitavská paprika. Pomáhame si ňou pri prípravách chutných pokrmov. Tradičný výrobný postup jej pestovania sa s menšími úpravami zachoval až dodnes. Čo robí túto papriku takou výnimočnou, to nám vysvetlí Terézia Kováčová z prevádzky spoločnosti, ktorá ju spracúva.
5: Samozrejme tá vôňa, ktorú cítime, potom robí to chuť. Má sladkasto korenistú paprikovú chuť. By som to prirovnala k dobre vyzretej čerstvej papriky. Farba nie je výrazná tmavá červená, ona je jasná červená, skôr by som povedala taká svetlejšia. Chuť a vôňa je kvôli tomu taká intenzívna, lebo táto paprika, ktorá je vlastne v tejto oblasti sadená a pestovaná, ona má od 65 do 70 slnečných dní.
6: To je fantázia.
1: Na záver si dajme niečo pre máškrtníkov. Bratislavský rožok, makový v tvare podkovičky, orechový v tvare písmena C. Náplň musí mať aspoň 40% z hmotnosti výrobku a mramorovaný povrch. O obnovu slávy bratislavských rožkov sa zaslúžil dnes už nebohý nestor slovenského pekárstva Vojtech Semeš. V archívnej nahrávke hovorí o ďalších špecifikách pečiva, ak sa chce píšiť týmto chráneným označením.
7: Receptúra cesta musí obsahovať aspoň 30% tuku. Dneska margarínu, dakedy v tých dubách pravé máslo. Nesmú sa používať žiadne chemické látky, konzervačné a musí sa to vyrábať ručne.
8: Toto je iná reč.
9: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: Vo svete pôsobí množstvo folklórnych súborov, ktoré aj za hranicami našej krajiny dokážu uchovávať naše tance a piesne. Príkladom toho je aj český súbor Dunajec z Olomouca. Predstaví nám ho Janko Tesény.
10: Folklórny súbor Dunajec byl založen v roce 1958, kdy můj děda byl v Olomouci na vojně, usadil se a protože byl Slovák, tancoval slovenský folklór, tak v tom pokračoval i v Olomouci.
0: Takže to tomu slovenskému folklóru máš veľmi blízko, ale čo ostatní členovia folklórneho súboru Dunajca, pretože sú to všetko ľudia, ktorí majú českú národnosť. Ako sa oni dostali k slovenskému folklóru?
10: Spousta našich tanečníků jsou studenti, kteří v Olomouci studují na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jsou to Moraváci a studenti z Čech, kdy tancují doma ve svých souborech třeba na Valašsku nebo na Slovácku nebo jinde třeba v Čechách. A v Olomouci tím, že máme tam slovenský soubor, tak si zpestřují vztah folkloru tím, že přičichnou i k tomu slovenskému folkloru.
0: Prezradil si mi, že je vás takmer 25 členov, niekedy aj do tých 30, to znamená teda, že je záujem o ten slovenský folklor v Olomouci.
10: Rozhodne áno, tak slovenský folklor je samozrejme veľmi temperamentný, dynamický a pro mladé ľudí rozhodne atraktívny.
0: Založiť slovenský folklor v Olomouci je jedna vec, ale tá realita, celý ten proces okolo vývoja toho slovenského folkloru a celý ten proces okolo udržiavania slovenského folkloru je zrejme náročný. Treba na to nejaké financie, podmienky na skúšanie, peniaze na zákupovanie krojov, peniaze na vystupovanie. Ako to riešite?
10: No, jak se dá. Samozrejme, třeba podpora v rámci Olomouce není kdo ví jaká, protože nereprezentujeme místní folklor, který by byl logický v tom smyslu, že město podporuje lokální folklor, vystoupení komerční, členské příspěvky a třeba máme krásnou podporu od Domu armády v Olomouci, kde můžeme trénovat za přijatelných podmínek, takže aspoň takhle.
0: Vo vašom repertoári je aj slovenský folklor. Predstavujete sa ním aj nám, Slovákom na Slovensku?
10: Jezdíme, pokud je príležitosť, i na Slovensko, kde samozrejme si veľmi vážime toho, že môžeme Slovákom predviesť, že i v Česku máme rádi slovenský folklor a snažíme sa o to najlepšie stvárnenie.
0: Diváci vás vždy odmenujú potleskom. Aké regióny vy tancujete najradšej zo slovenských regiónov?
10: Ono je to s vekom. Když som bol mladý tanečník, samozrejme měl som najradšej tie najdynamičtejšie veci, nejaký třeba východoslovenský čardáš, ktorý byli temperamentní, rychlý, dynamický, ale samozřejmě, jak člověk dospívá, tak získává vztah i k těm pomalejším věcem, kde jsou příběhy v těch písničkách i v těch pomalých, tak člověk tomu přichází na chuť.
0: My robíme tento rozhovor v češtině, ale používáš ty někdy v běžném životě slovenčinu?
10: Nepoužívám slovenštinu, protože si toho jazyka vážím natolik, než abych se pokoušel mluvit slovensky a kazil to, tak radši mluvím česky.
0: Tvoji kolegovia z folklorného souboru rozumejí tím slovenským textem, alebo keď jsou to ty písně, na které vy tancujete?
10: Mluvíme o tom, zamyslete se tím, co zpíváte a zkuste tam najít ten příběh, který je v těch písničkách vložený.